Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: stupňa, čo spôsobuje, že sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol dopadu a intenzita slnečných lúčov. Na pologuli, ktorá je naklonená smerom k slnku, je leto. Dlhšie a teplejšie dni. Na odklonenej pologuli je zima. Kratšie a chladnejšie dni. Situácia je ale v skutočnosti o čosi komplikovanejšia.
1: Pokuje raj a ľudia čakajú, kedy bude peklo.
2: Rádio FM.
3: Počúvaj, čo chceš.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

leto ako stvorenú. Rádio F.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: S Kamilom Koleničom.
2: Ruské sily zaútočili na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Spojené štáty ukončili vlnu vzdušných úderov na Irán. Dnes bude jasno, 29 až 38 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Ruské sily po polnoci zaútočili balistickými strelami na Kyjev. Explózie sa ozývajú aj v Krivom rohu, Dnepropetrovsku a Charkove. Zahynulo už 7 ľudí. Útok pokračuje. Ukrajinské drony útočili na logistické centrum v ruskej Penzenskej oblasti v Povolží. Spojené štáty dokončili vlnu úderov na Irán, trvali približne 2 hodiny. Americké sily oznámili, že v reakcii na včerajšie iránske útoky na americké vojenské základne v Jordánsku zasiahli desiatky cieľov iránskych revolučných gárd. Konkrétne veliteľské centrá, základne rakiet a dronov a ďalšie zariadenia na iránskom pobreží. Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave dáva zapravdu premiérovi Robertovi Ficovi, ak hovorí, že zákon o dlhovej brzde pozná výnimky. Vláde podľa neho totiž hrozí, že bude musieť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo predseda vlády odmieta. Výnimku podľa neho kabinet dostane, pretože výdavky súvisiace s medzinárodnými zmluvami dosiahli 3% HDP. Ústavný právnik však zároveň upozorňuje, že v júni požiadala vláda podľa zákona o dlhovej brzde o dôveru parlament.
3: Tým, že v júni takáto výnimka neplatila, tak ministerstvo financií by bolo povinné vysvetliť, prečo zrazu v júli tá výnimka sa už aktivovala.
2: Zákon o dlhovej brzde sa týka aj samospráv. Tie však pre zákon o rozpočtových pravidlách musia mať každý rozpočet vyrovnaný. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík vysvetľuje, že v prípade dlhovej brzdy by navyše nemohli využiť finančné nástroje.
4: Bez toho, aby sme zaradili prebytky hospodárenia do nášho rozpočtu, by sme nemohli použiť 900 tisíc eur, buď by som zrušil kompletne dotácie športu a kultúry, alebo verejné osvetlenia mestskú políciu.
2: Požiar pri Bordeaux na juhozápade Francúzska sa včera napriek horúčave nešíril. Oheň spustošil asi 42 tisíc hektárov a viac než 220 tisíc ľudí donútil opustiť svoje domovy. Prefektka postihnutého departmentu Gironde Sophie Brocasová poznamenala, že priaznivý vývoj by pre evakuovaných výhľadovo znamenal návrat k normálnemu životu. Španielske úrady oznámili, že požiarové nebezpečenstvo sa znižuje a obyvatelia väčšiny evakuovaných obcí v okolí Madridu aj v regióne Castilla-León dostali povolenie vrátiť sa domov. V regióne Madrid však zostáva evakuovaných ešte 9500 ľudí. Pre najrozsiahlejší požiar v modernej histórii museli evakuovať najmenej 60 tisíc ľudí. Plamene spálili viac než 77 tisíc hektárov. Do nedele hrozí extrémne riziko požiarov. Grécko včera zasiahlo niekoľko lesných požiarov. Na Kréte neďaleko komplikoval hasenie silný vietor. Evakuovať museli 6 dedín. Dvaja hasiči zahynuli. Ďalšie požiare zasiahli ostrovy Paros a Lesbos, ako aj oblasti Messínia a Lakónia. Ministerstvo civilnej ochrany vyhlásilo na dnes pre viaceré oblasti a ostrovy vysoký stupeň nebezpečenstva. Slovenskí parastrelci Jozef Široký, Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová vybojovali na svetovom pohári v srbskom Novom Sade bronz v tímovej malokalibrovke. Zo záverečnej generálky na majstrovstva sveta si naša výprava odniesla celkovo 4 medaily. Dnes bude jasno, teplota 29 až 34 na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na strednom Slovensku odstavené auta a rozhádzané kartóny. Pridávame správy z dopravy. Na 16. medzi Krývaňom a Detvou blokuje jazdný pruh, odstavené auto a záchranári. Medzi Rimavskými Janovcami a Pavlovcami sú na ceste rozhádzané kartóny. Pripomíname, že v stredí na Dionýza Štúra je pre prestavbu úplne uzavretý most ponad železnicu. Otvorenie nového mosta je plánované na pondelok 3. augusta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku.
1: takou legendou, akou sú Cocteau Twins, štartujeme dnešné ráno v Rádiu FM. U nás je to možné. Samahead sa rozbieha 5 minút po 6. Po aktuálnych prvých ranných správach v ráne na FM-ku a teda uzatvárame to pomyselné nočné vysielanie a štartujeme deň. Zdraví Martin!

aj takéto silné pasáže sa striedajú s citlivými a spevom Ellie Toastovej. Jimmy P. a Ella Toastová. Spoločnej a naozaj už dávnej piesni Live. Je 6.12, štartujeme štvrtok z Rádiom FM, blížme sa aj k záveru júla, ešte dva dni vrátane tohto zostávajú, máme 30. No a vydáme sa teraz aj ďalej na výlet. Hudba má to čaro a tú možnosť zobrať nás na miesta, ktoré sme nenavštívili a ktoré môžeme takto cez Rádio FM aspoň pomyselne. A Softcell nás berú do newyorského klubu 80. rokov. Desiderio nám zaznie.

0: Ja myslím, že to celkom dobre roztočili takto v úvode rána. No Joy. Predtým Ice of Cell, ale aj Jimmy P. Vstávame do štvrtka 30. júla, do poriadne horúceho dňa, ale veď asi sledujete tie prognózy a to, čo sa na nás chystá v najbližších dňoch. Predsa len si to pripomeňme.
1: Počasie.
0: Aktuálne je v Bratislave 19 stupňov, na Sliači 14 a v Košiciach 17. Je jasno, na západnom Slovensku len malá oblačnosť. Cez deň má byť slnečno a veľmi až mimoriadne teplo. Tak toto formuluje prognóza SHMU. Číselne to znamená, že denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov Celzia, na západe a na juhu Slovenska na 34 až 38. Fúkať bude slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor. Pre juhozápadné okresy Slovenska platí výstraha 3. stupňa, pre veľkú časť Slovenska okrem severných okresov minimálne výstraha 1. či 2. stupňa. Teplota bude ešte v priebehu nasledujúcich dní stúpať. Už dnes je teda očakávané denné maximum až 38.

Na dielo v ráde na FM-ku je 6.34, naladené máte rádio FM a zaznie o malú chvíľu jedna liveka z pohody spred niekoľkých rokov, predtým

0: leto ako stvorenú.
1: Takže takýto pekný tanečný víkend je pred nami. Teraz v ráne na FM-ku pieseň, ktorá odznela na Pohode v roku 2018. Vystúpili tam vtedy Noise Cat, spievala Nora Ibsenová a niekoľko piesní máme z toho jej vystúpenia odložených. Aj túto Elefant, ktorú si vypočujeme o 6.35 v ráne na FM-ku.

Je 6.43, počúvate Rádio FM. Vítajte, dobré ráno, je štvrtok 30. júl, horúci deň pred nami až do 38 stupňov Celzia. Naozaj Európu zaplavila vlna horúčav a horúceho vzduchu. Ťažko sa pozerá aj na dianie vo Francúzsku, ale nie len tam, požiare trápia viaceré európske krajiny. A myslím na to Francúzsko teraz aj v tom kontexte, že zaznie jedna pieseň vo francúzštine. Máme ju v Rádiu FM a v Ráne na FM-ku veľmi radi, ale teda verím, že zaznie v naozaj peknom, pozitívnom kontexte. Nádhernú atmosféru prináša dvojica Isabela Gianni a Etienne Dao v skladbe Samuraj. Pre mňa pieseň na ráno absolútne ideálna, tak znie aj pre vás. Z rána na FM-ku pár sekúnd pred 3 štvrte na 7.

záver piesne Tame Impala, piesne No Choice. 8 minút je 7, pokračujeme ďalej s členom Beastie Boys, ktorý čoskoro vydá nový album. Aktuálna pieseň z tohto albumu už znie eterom Rádia FM a volá sa Crypto. Potom aj Honey Dijon a Jacob Lusk a čerstvé spravodajstvo.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: si autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku rastie počet nezamestnaných. Vyslanci Spojených štátov Kušner a Witkoff by do 2 týždňov mohli navštíviť Ukrajinu. Dnes bude jasno, teplota 29 až 38 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Na Slovensku pribúdajú ľudia bez práce. Aj keď nezamestnanosť zostáva pod hranicou 6%, podľa štatistického úradu najviac zamestnancov chýba v stavebníctve, hneď po ňom v priemysle. Odborník tvrdí, že trend sa bude vyostrovať.
2: Jedným z problémov, ktorý môže situáciu na trhu práce ešte zhoršiť, sú predčasné odchody zo vzdelávania. Analýza Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ukázala, že každý 6. žiak zo sledovanej vzorky odchádza zo školy bez maturity alebo výučného listu. Z analýzy vyberáme.
3: 42% žiakov opustilo systém po ukončení základnej školy, ďalších 20% ukončilo vzdelávanie na stredoškolských odboroch typu E a F, ktoré neumožňujú získanie výučného listu ani maturity. V treťom scenári 38% žiakov až počas štúdia na bežných stredoškolských odboroch s výučným listom alebo maturitou.
2: Podľa najnovších údajov štatistického úradu takmer 43 tisíc nezamestnaných nikdy predtým nepracovalo. Ide najmä o ľudí do 34 rokov vrátane absolventov škôl, ktorí tvoria takmer 2/3 tejto skupiny. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Andrej Huta upozorňuje, že problém je celoeurópsky.
4: Súvisí to s komplikovanosťou doby a z toho, že tie povolenia jednoducho nie sú už také simplexné a potrebujeme sa aj my pozrieť na nástroje, ako aktivizovať týchto ľudí potom cez dodatočné doškolovania.
2: Analýza Výskumného ústavu pritom odhaduje, že každé zníženie predčasných odchodov zo vzdelávania o 1 percentuálny bod by prinieslo štátu takmer 1,5 milióna eur ročne na daniach a odvodoch. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že výsledkom jeho utorkového stretnutia so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom je návšteva osobitného vyslanca Spojených štátov Stevea Witkoffa a Trumpovho poradcu Jareda Kushnera v Kieve. Dodal, že návšteva by mohla byť v nadchádzajúcich 2 týždňoch a že s americkými vyjednávačmi chce hovoriť o detailoch návrhu na oživenie mierových rokovaní s cieľom ukončiť vojnu. Chodník medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou vo Vysokých Tatrách po obnove otvoria už túto sobotu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba avizoval, že v tomto roku chcú začať s obnovou cesty na Sliezsky dom, ktorá je v havarijnom stave. A rezort takisto začína s prípravou výstavby parkovacích domov. Prvý by mal vyrásť v Tatranskej Javorine. Dnes očakávame jasno, denná teplota 29 až 34 na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Ráno na FM-ku. 4 minúty po 7. Pekné ráno, želá z rádia FM Martin Staňo. Počúvať budeme aj muziku Penelope Isles, aj Blood Orange. Na úvod hodiny po najdĺžke zaznejú Thundercat a Telemann Twix. Príjemné ráno, z rádiom FM štvrtok 30. júl vstúpil do našich životov. Vyberáme si, nevyberáme si, ideme do toho. Snáď to bude fajn.

0: Penelope Isles v septembrí vydajú nový album. Počúvame pieseň z neho Thinking Seed. Skladba vznikla počas mesačného surfovacieho pobytu v Portugalsku. Bladorinč, Elastika, ale napríklad aj Kind Frequency sa zaradia do ranného playlistu v priebehu nasledujúcich minút, ale poďme si vypočuť najskôr Niku, ktorá bude teraz informovať o aktuálnom dianí v hudbe.
1: Hudobné správy FM.
2: Block Party premiérovali nový single, Na ceste majú aj nový a podľa slových speváka Kellyho aj veľmi osobný album. Z novinky Anatomy of a Brief Romance, ktorá vychádza v septembri, vypustili skladbu Now We

Londýnčanka Clara Mann ohlásila nový album, len rok po debute chystá novinku Wishbone, ktorá sa na trh dostane 23. októbra. Čo od albumu čakať, naznačuje pilotný single Nice

Skladbou Trapezoid upozorňuje na pripravovaný album, ktorý vyjde v októbri. Trapezoid je titulná skladba môjho albumu a práve táto pieseň odhalila hlavnú tému, na ktorej celý album stojí, uviedla k skladbe samotná Coach.

Waking Up, pripomína Elastika, počúvate rádio FM 7.21. 30. júl, meniny majú Libuše, všetko dobré. A bolo to 30. júla v roku 1610, kedy taliansky astronóm Galileo Galilei poprvýkrát pozoroval Saturnové prstence. V roku 1956 sa v Komárne narodila 30. júla divadelná režisérka a spisovateľka Daniela Kapitáňová, autorka úspešnej knihy Samkotále, kniha o cintoríne. Veľmi srdečne k okrúhlemu jubileu gratulujem aj z rána na FM-ku. No a v roku 1976, a teda tiež pred okrúhlymi 50 rokmi, sa začal prvý ročník festivalu Koncert mladosti v Pezinku. Jediné dva ročníky sa odohrali v rokoch 1976 a 77 v amfiteátri v Pezinku. Hlavnými organizátormi podujatí boli Pavol Boriš a Ladislav Snopko a festival bol vôbec prvým open-air festivalom v bývalom Československu. Bol to taký československý Woodstock a teda nepriateľný pre vtedajší normalizačný režim. V Rádiu FM ďalej Kind Frequency. Dobre počúvať.

0: Od Real Estate sme si vypočuli Had to Hear. Kind Frequency doznel pred malou chvíľou so skladbou For the Mansion na Nightcable z Yellow Days. Ale aj domáca produkcia od Nereu zaznie v ráne na FM-ku o chvíľu.
1: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vaša.

0: Počúvate Rádio FM, vo štvrtok sa zorientujeme aj v premiérach dnešného dňa. No a keďže počúvate festivalové rádio, tak bude to aj festival Nocturno v Kremnici, o ktorom sa dozviete viac podrobností v priebehu dnešného rána.
1: Počasie.
0: Teraz máme 7:38 a pozrime sa na to, aké máme aktuálne ráno. Absolútne jasné a slnečné na celom území Slovenska. V Bratislave je 22 stupňov, v Piešťanoch 20, v Žiline 17, na Striači 16, v Poprade 15, v Prešove 16 stupňov a v Košiciach 19. Výstraha 3. stupňa pred vysokou horúčavou je vyhlásená pre juhozápad a juh Slovenska. Bude totiž slnečno, veľmi a mimoriadne teplo, 29 až 34 na západe a na juhu 34 až 38 stupňov Celzia, k tomu slabý na západe mierny juhovýchodný vietor. Z Nereu pokračujeme ďalej v ráne na FM-ku. Aktuálna skladba, pre ktorú je leto. Inšpiráciou vznikla krátko pred letom a volá sa Melt

7.49 a zväčša takto pred správami, pred 8. napájame jednu pieseň na aktuálny dátum. Ten dnešný je 30. júl, rok 2026, ale vrátime sa do roku 1958 v rámci tých udalostí, ktoré nejakým spôsobom súvisia s hudobným svetom. Sa mi vyberalo ľahko, lebo aj si veľmi rád vypočujem nasledujúcu pieseň a hodí sa v Bexley Heath v Kente sa v tom 58. narodila v Anglicku to je. Kate Bush dnes má 68 rokov, tak oslavujeme aj my.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Sue alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľská stíhačka F-16 zasahovala proti neznámemu letiacemu objektu na východe krajiny. Tisíce ľudí evakuovaných pre rozsiahle lesné požiare v Španielsku sa začali vracať do svojich domovov. Dnes bude slnečno s teplotou 29 až 38 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Slovensko zasiahla ďalšia vlna horúčav. Stav niektorých nemocníc neumožňuje podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD inštaláciu klimatizačných zariadení. Okamžitým opatrením sú však klímy, ktoré majú v krátkom čase pribudnúť na kľúčových oddeleniach nemocníc. Minister zároveň avizoval, že chce požiadať vládu, aby ho zaviazala vykonať v nemocniciach dôsledný audit.
2: Bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím, tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností, a ten audit a to systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde tá ďalšia vlna, možno budúce leto, tak už to bolo ešte efektívnejšie vyriešené.
1: Najmenej 8 ľudí zahynulo a viac ako 30 utrpelo zranenia pri nočných ruských raketových a dronových útokoch na viaceré oblasti Ukrajiny. Najviac obetí hlásia z okolia Krivého Rihu. Ďalší ľudia zahynuli v Kieve a Poltavskej oblasti. Rusko utočilo balistickými raketami aj dronmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už v stredu večer varoval, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok, a vyzval obyvateľov, aby venovali maximálnu pozornosť leteckým poplachom. A sirény ohlasujúce letecký poplach sa rozozneli aj v Lubline a niektorých ďalších obciach na východe Poľska. Niekde ľudia hlásili, že počujú hukot letiaceho objektu. K zásahu proti letiacemu objektu vyslali Poliaci stíhačku F-16, uviedla armáda. Asi 45 kilometrov južne od Lublinu v poli objavili zhruba 10 metrov veľký kráter, ktorý teraz preverujú hasiči a policajti. Tisíce obyvateľov, ktorí museli pre rozsiahle lesné požiare opustiť svoje domovy v Španielsku, sa v stredu začali vracať späť. Kým niektorí našli svoje domy nepoškodené, ďalší sa vrátili len k zhoreniskám. Vo Francúzsku hasiči pokračovali v boji s rozsiahlými požiarmi, zatiaľ čo krajinu zasiahla ďalšia vlna extrémnych horúčav. Vo Francúzsku zostal rozsiahly požiar v departmente Gironde západne od Bordeaux po druhej pokojnej noci stabilizovaný. Na juhovýchode krajiny v departmente Var však vypukol nový lesný požiar, ktorý si vyžiadal preventívnu evakuáciu viac ako 600 ľudí. Ďalší požiar vznikol vo vinárskom regióne Burgundsko, nedaleko Dijonu. Austrálsky regulátor pre bezpečnosť na internete začal právne kroky proti komunikačnej platforme Telegram. Tvrdí, že spoločnosť nedostatočne zasahovala proti šíreniu teroristického a extrémistického obsahu. Julie Grantová, austrálska komisárka pre online bezpečnosť.
3: Austrálčania majú právo očakávať, že služby, ktoré v tejto krajine pôsobia a generujú príjmy, budú zodpovedné a zabránia, aby sa platformy používali na šírenie materiálu, ktorý môže radikalizovať, odhaľovať násilie a spôsobiť škody v reálnom svete. Žiadna platforma nie je nad zákonom.
1: Kanadský hokejový útočník McLean Celebrini podpísal s klubom San Jose 5-ročný kontrakt, vďaka ktorému sa stane najlepšie plateným hráčom NHL. Nová zmluva 20-ročného centra vstúpi do platnosti od sezóny 2027-28 a ročne mu vyniesie takmer 19 miliónov dolárov. Dnes bude slnečno, teplota 29 až 34 na západe a na juhu 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor. 8 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Handlovej a v Prešove, ponúkame dopravné správy. Na viazde do Handlovej zo Žiaru nad Hronom kamión odtrhol závoru na železničnom priecestí, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Prešove v križovatke Sabinovskej s Bjornsonovou sa zrazil autobus s osobným autom, premávku riadi polícia, a v Prešove pribudla nehoda aj na viazde do mesta z Kapušian, rátajte so zdržaním. Následky nehody odstraňujú na obchvate Popradu, prechádzajte opatrne. Pozor si dajte aj na vrchol vrchole Sorožky smerom na Rožňavu. Jazdný pruh tam blokuje pochazené nákladné auto. Pozor, stojí v zákrute. A na konci obce Dergov smerom do Košíc pokazený kamión blokuje jeden pruh. 10 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku aj podrobnosti o filmových novinkách a o premiérach v slovenských kinách. Ale poďme opäť po správach k muzike. A zaznie aj Tour de France v takej tej inej verzii. Senior Coconut o chvíľu v ráne na FM-ku. A veľmi pekná letná ranná od Disclosure sa práve rozbieha. The sun comes up tremendous. Dobré ráno vám želám, Martin Stavr.

0: Píseň od Kokonata, jeho verzia Tour de France, je 8.13, počúvate Rádio FM. No a do našich kín prišla francúzska mysteriózna dráma Volanie vody. Prepája rodinný príbeh s prúkami fantázie, no ale viac o dnešných filmových novinkách už kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Volanie vody je príbeh 40-ročnej matky, ktorá balansuje medzi starostlivosťou o deti, pracovnými povinnosťami a vzťahom s citovo nedostupným manželom. Počas víkendu k moru jeden z jej synov na krátky okamih zmizne. Keď ho matka nájde, správa sa zvláštne. Od tohto momentu ho neodolateľne začne priťahovať voda. Volanie vody je intimná rodinná dráma o tom, kam až môže rodiča doviesť láska a materinský inštinkt. Dokým prichádza ďalší diel komiksovej série Spider-Man s podtitulom Nový deň. Peter Parker sa po udalostiach predchádzajúceho filmu ocíta úplne sám. Nikto si ho nepamätá. Spider-Man tak musí čeliť novej výzve bez pomoci svojich najbližších. V hlavných úlohách sa opäť predstavia Tom Holland a Zendaya a vo filme sa objavia napríklad aj Sadie Sink či Mark Ruffalo. Snímka sa premieta so slovenskými titulkami a so slovenským dubbingom.
2: Ahoj, volám sa Peter Parker. Nepamätáš sa, ale poznali sme sa.
1: Tešiť sa môžete aj na českú komédiu Dovolenka v raji v réžii Adama Kolomana Rybanského. Manželia sa rozhodnú zachrániť svoj vzťah spoločnou dovolenkou. Kým on sníva po kempovaní pod holým nebom, ona túži po oddychu pri mori. Zdanlivo nevinný kompromis sa však rýchlo mení na sériu komických konfliktov a nečakaných situácií. Príbeh sa venuje rozdielnym predstavám o spoločnom živote aj tomu, ako rýchlo sa môže vysnívaná dovolenka zmeniť na skúšku trpezlivosti.
3: Deti, co to spaní v lese? Jen tak pod nebem.
1: Film Dovolenka v raji je práve v kinách.

8.22, naladené máte Rádio FM. Včerajšok bol naozaj veľmi smutným dňom pre muziku. Dozvedeli sme sa aj o úmrtí držiteľa Oscara Glena Hansarda, ktorý zomrel vo veku 56 rokov pri dopravnej nehode. A dozvedeli sme sa takisto o smrti Kavinského, ktorý mal len 50, a vypočujeme si teraz v Ráne na FM-ku tú jeho slávnu skladbu. Ešte pred ňou pripomínam, že Kavinsky bol samouk v hre na klavíri, pochádzal priamo z Paríža, svoju kariéru štartoval začiatkom 21. storočia a zažil si aj predskakovanie na koncerte. Daft Punk vystupoval s mnohými ďalšími predstaviteľmi francúzskej muziky. No a teda takým tým zlomovým okamihom Kavinského kariéry bol rok 2010 pri vydaní skladby Night Call. Tá sa stala aj súčasťou soundtracku k filmu Drive s Ryanom Goslingom, no a jej popularita ešte narástla v lete 2024, keď ju Kavinsky odohral počas záverečného ceremoniálu letných olympijských hier v Paríži spolu s belgickou speváčkou Angel a skupinou Phoenix. Kavinsky zaznie práve v Night Call, teraz v Ráne na FM.

0: Paul McCartney v Rádiu FM.
1: Zelená vlna.
0: Poďme aj na cesty, je presne 8:30, nehoda je vo zvolenie na križovatke Lučenecká cesta Mládežnícka v smere von z mesta, premávka sa spomaľuje. V Prešove v križovatke Sabinovskej s Björnsonovou sa zrazil autobus osobným autom, premávku riadi polícia a v smere do centra sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Prešova z Kapušian je nehoda dvoch kamionov, tiež sa krátko zdržíte a na viazde do Nitry smerom z Cabaja Čápora pri zjazde z diaľnice R1 je nehoda, premávka sa spomaľuje. Na viazde do Banskej Bystrice v smere zo Zvolena po diaľnici R1 stojí za čerpacou stanicou OMV odstavené auto s defektom, čiastočne blokuje pravý pruh. Buďte maximálne opatrní. Na vrchole Sorožky v smere na Rožňavu blokuje jazdný pruh pokazené nákladné auto, pozor, stojí v zákrute. A na konci obce Dargov smerom do Košíc pokazený kamión blokuje jeden pruh. 15 minút sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca, 10 minút pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce, v Bratislave na Pražskej v smere do centra sa zdržíte. Takisto a podobne aj v Pionierskej, na Pionierskej a Jarošovej v smere na Bajkalsku, tiež je to po 10 minút. No a radary merajú pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, na výjazde z Banskej Bystrice v smere na Donovaly a v Košiciach na Moldavskej ceste za Hornbachom v smere do centra.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
2: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Kam sa zabavou radí v Rádiu FM Ima. Music List
1: FM. Dnes bude v Košickom kultúrparku znieť hudba od Blanche a jej koncertnej kapely. Stanica Žilina Záriečie na svojej terase privíta hudobníčku Kristinu Mentis. Komorný koncert odohrá v rámci série Malé hudobné štvrtky. Na bratislavskej lodi Pink Whale kapela Corbin Dallas prinesie výber svojich piesní aj skladby z ostatného albumu Čomu uveríš. Zajtra vám na hudobnom pikniku v Atriu pod vežou v Trenčíne zaspieva speváčka Timea. V Českom Tasove sa začne 33. ročník festivalu Beseda u Big Beatu. V prvý deň vystúpia český pesničkár Alois Goebel, americký pankáči Balaklava, Makeshift Art Bar z Belfastu, česká reperka Atena Chlebová aj producent Fulcrum. V bratislavskej Starej Tržnici sa k mixpultu postaví Majestic Monika, zahrá k letnej umeleckej inštalácii od Niny Šoškovej. V kultúrnom centre v obci Ábelová sa koná festival Slovenské alternatívne leto. Hudobný program otvorí Zuzana Mikulcová, koncert odohrá aj Dorota Votová, Rufus Miller Power Trio, aj americká kapela The Carp.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Rádiu FM je 8.48. Počuli sme aj Kristínu Mantis či Sebastiana Telliera. A zaznel dnes v ráne na FM-ku aj Kavinsky a zaznie aj Glenn Hansard. Včerajšia správa o úmrtí Glenna Hansarda zamávala isto mnohými. Je to umelec, ktorý viackrát koncertoval na Slovensku a to jeho niekdajšie prepojenie s Marketou Irklovou ho k nášmu regiónu naozaj veľmi priblížilo. Pripomínam, že írsky spevák Glenn Hansard zomrel po nehode na motorke vo veku 56 rokov, informoval o tom včera denník The Irish Times. V roku 2008 spolu s vtedajšou partnerkou Marketou získali Oscara za najlepšiu pieseň. Falling Slowly sa objavuje vo filme Once a objavuje sa aj teraz u nás v ráne na FM-ku.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Rádio FM.
2: Bolo 9 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: V Poľsku sa zrútil neznámy objekt, obyvatelia počuli výbuch. Donald Trump chce do legislatívy o sankciách voči Rusku pridať možnosť uvaliť clá na Irán. Dnes bude slnečno s teplotou 29 až 38 stupňov. Pekný deň želá Kamil Kolenič. Neidentifikovaný objekt sa v ranných hodinách zrútil neďaleko poľskej dediny pri hraniciach s Ukrajinou, pričom došlo k výbuchu. Informovala o tom stanica CNN, podľa ktorej k tomuto incidentu došlo v čase ruských útokov na Ukrajine. Poľská armáda objasnila, že objekt, ktorý CNN označuje ako strelu, dopadol neďaleko obce Tarnava Kolónia. Tamojší obyvatelia podľa polície počuli silný výbuch. Policajti po 5. hodine ráno našli na poli kráter a roztrúsené časti neznámeho objektu. Armáda predtým oznámila, že v rámci ochrany vzdušného priestoru preventívne vyslali do vzduchu stíhačky a lietadlo včasnej výstrahy. Vlastník zbúranej národnej kultúrnej pamiatky na Palackého ulici v Trenčíne splnil iba jediné bezodkladné opatrenie. Po štátnom dohľade na mieste to skonštatovali krajskí pamiatkári. Ich krajská šéfka Veronika Masárová uviedla, že tak urobil iba ohľadom zabezpečenia areálu oplotením.
5: Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia ďalších opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnot splnené neboli.
4: S tým, že podľa nej takéto konanie je porušením zákona, právny zástupca vlastníka Ivan Rajniček argumentoval, že ide o rozsiahlu problematiku, ktorá sa nedá zhrnúť do stručného vyjadrenia a odvoláva sa aj na doručenie oficiálnej zápisnice.
6: V skutočnosti nie je problém v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, že či je táto stavba národná kultúrna pamiatka a či má pamiatkový úrad právo zadávať povinnosti.
4: Takéto spochybňovanie ale krajskí pamiatkári dlhodobo odmietajú, pričom upozorňujú aj možnú pokutu až do sumy 1 000 000 eur. V tejto veci už navyše policajný vyšetrovateľ rozhodol o obvinení 55-ročného muža za poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. Vyčíslenú škodu uviedla polícia ako značnú, no zatiaľ ju nespresnila. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému až 5-ročné väzenie. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že by uvítal, ak by sa do legislatívy o sankciách voči Rusku, ktorú prezentoval zosnulý senátor Lindsey Graham, pridala aj možnosť uvaliť clá na Irán. Americký senát už posunul návrh sankčného zákona do ďalšej fázy. O jeho definitívnom schválení by mohol hlasovať v najbližších dňoch. Americký prezident zdôraznil.
7: Chcel by som, aby sa do zákona pridali aj clá voči Iránu, nielen sankcie. Presne to chcel aj Lindsey Graham. Návrh teraz počíta s clami voči Rusku. Ak by boli aj voči Iránu, posilnilo by to celý návrh.
4: Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho kola Ligy majstrov. Po triumfe 2-0 na pôde súpera v odvete na domácom trávniku remizovali s gruzínskou Iberiou Tbilisi 1-1, čím si zároveň zabezpečili európsku pohárovú jeseň. Stredopoliar Artuš Gajdoš.
8: Podľa mňa sme prvý polčas celkom kontrolovali, pridali sme ako koncu gól, ktorý bol veľmi dôležitý a dýchalo sa nám trošku lepšie. Do druhého polčasu sme podľa mňa vstúpili celkom dobre, ale prišla tam jedna chyba, z ktorej sme inkasovali a potom už super bol lepší, my sme sa skôr stiahli a možno to nevyzeralo dobre, ale nejak sme to ubranili a dôležitý je posun.
4: Bela si ich čaká v ďalšom kole švédsky majster Mjällby. Prvý duel je na programe v utorok na ihrisku súpera. Dnes očakávame slnečno, teplota 29 až 34 na západe a na juhu 34 až 38 stupňov. Fúkať má slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor. 9 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna.
10: Nehody v Prešove a v Handlovej, pridávame správy z dopravy. Na výjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dva kamióny a v opačnom smere na výjazde z Prešova na Kapušany sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na výjazde do Handlovej zo Žiaru nad Hronom kamión odstrhol závoru na železničnom priecestí. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na vrchole Sorožky smerom na Rožňavu blokuje jazdný pruh pokazené nákladné auto. Pozor, stojí v zákrute a premávku tam riadi polícia. Na konci obce Dargov smerom do Košíc pochazený kamión blokuje jeden pruh a krátko sa zdržíte. 10 minút si v kolóne počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na Jarošovej obojsmerne a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Radar vás nameria na viazde do Strážskeho z Vranova nad Topľou a pred Výglašom smerom z Detvy. Vy. Dávajte si na cestách pozor na vytvapilík bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Ráno na FM-ku.
12: Je 9.6. V úvode ďalšej hodiny nám zaznie pieseň, v ktorej počuť hlas britského komika Stanleyho Unwina. A ten používal takú vlastnú vymyslenú, čiastočne zrozumiteľnú, čiastočne nezrozumiteľnú reč a ukážka z nej je aj v tej skladbe z roku 1994 od skupiny, ktorá nezaznamenala taký nejaký veľký masový komerčný úspech, ale rozhodne skladba, ktorá zaznie, sa dá považovať za kultovú. Budete s tým isto súhlasiť. Petal od W počúvame v ráne na FM-ku aj Johnny Marr, Patrick Wolf či Vojtík.

0: The Magic Position spieva Patrick Wolf. Počúvame ho v ráne. Na FM-ku je 9.18, dobré ráno, štvrtok 30. júl pokročil. A pokračujeme vo festivalovej sezóne a pripomínam, že už po šiesty krát sa Zechenterová záhrada v Kremnici premení na miesto súčasného umenia. Festival Nocturno sa uskutoční túto sobotu a hlavnou témou je radosť. A budete môcť zažiť svetelné inštalácie a projekcie vystavujúcich umelcov a umelkyň, ale aj hlavnú tému približuje kurátorka Magdaléna Masárová.
1: Zaujíma nás radosť ako vedomý postoj, ako vnútorná sila, akýsi zdravý vzdor voči vyčerpanosti, stagnácii, rezignácii. Je to neutíchajúca chuť niečo v tomto svete robiť, tvoriť, nestratiť sa. Vnímame ju ako zdroj, ktorý nám pomáha nachádzať spoločnú reč, pretvárať verejný priestor na miesto, kde môžeme byť spolu a bezpečne. Tieto myšlienky pretavili do svojich diel etablovaní, ale aj začínajúci umelci a umelkyne. Tešiť sa môžete na multimediálneho výtvarníka Jána Šicka a jeho študentstvo z Medialabu z VŠVU, ktorí do Zechenterovej záhrady prinesú digitálne umenie a interaktívne svetelné inštalácie. Svoje diela predstavia aj Artereniak, Ivana Lajla Drobná, Klbox, Peter Dlaupolček, Samo Daniš, Jozef Uhrecký, Eva Škandíková či Jaroslav Více.
0: No ako počujete, idú do toho naozaj s dobrou energiou a myslím, že to bude veľmi pekný zážitok. Už túto sobotu v Kremnici festival má tento rok aj novinku, prehliadku kláštora. Viac o nej, ale aj o ďalšom sprievodnom programe hovorí Zdeno Gális z kultúrneho centra Akropola Kremnica.
2: Základ festivalu tvoria rôzne multimediálne svetelné inštalácie, ale súčasťou podujatia budú aj divadelné predstavenia, hudobné vystúpenia a program pre najmenšieho diváka. Novinkou oproti minulým ročníkom je sprístupnenie františkanského kláštora na hlavnom kremnickom námestí, v ktorom v súčasnosti prebieha rekonštrukcia. Navštevníkov Nocturna pozveme k nahliadnutiu do týchto priestorov.
0: Túto sobotu rozhodne Kremnicu neobíďte a ja vás teda do Kremnice vyšlem aj s dvomi vstupenkami. Ak máte záujem ísť na Nocturno, tak rýchlo píšte na studio@radiofms.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: A vypočujeme si ďalej Vojtika, teraz aj La Securité.

0: Počúvate Rádio FM a naozaj téma lásky je v hudbe večná, odjak živá navždy. A takisto téma rozchodov, tak ako aj v skladbe How It Ended The Drums sme si vypočuli v ráne na FM-ku aj hudba z Marsu, Lido Pimienta či Siu o chvíľu v našom rannom playliste.
1: Zelená vlna.
0: Mám pre vás aj aktualizácie z dopravy. Nehoda je na výjazde z Prešova z Kapušian. Do Kapušian zrazil sa tam kamión s osobným autom. Zdržíte sa 10 minút a na výjazde do Handlovej zo Žiaru nad Hronom kamión otrhol závoru na železničnom priecestí. Aj tam sa zdržíte. Na vrchole Sorožky v smere na Rožňavu blokuje jazdný pruh. Pokazené nákladné auto stojí

starší z vás, alebo teda povedzme zrelší, si spomenú aj na seriál o Gorovi Bielom psovi, ale tí takisto starší a zrelší určite aj na pieseň Hudby z Marsu a ideme do starších čias za piesňou, ktorá sa rozbieha v Ráne na FM.

slovenské hudobníčky sú šikovné, o tom ani pochybnosti, tak ako Siu, ktorú sme počúvali v ráne na FM-ku, ale tak ako aj tá ďalšia. Ešte jedna môže zazniť, nie? Tak to hneď a v zápätí. Daša Bulíková, ktorá sa prednedávnom premenovala na Pebble 7, vydala skvelý album. Spánok, počítanie ovečiek sú veľmi dôležité spájajúce momenty toho albumu a piesní na ňom. A Sheep Song si aj teraz od Pebble 7 vypočujeme. Máme 9.42.

teraz aj naplno sa rozbiehajúcom horúcom dni vám znie Rádio FM. Slnečno a jasno je na celom území Slovenska. Už v týchto chvíľach dosiahla teplota 30 stupňov v Urbanove. V Dudinciach je 28, v hlavnom meste je 26, na Sliačie 24, aj v Žiline, v Poprade 21 a 24 stupne. 24 stupňov odmerali v Košiciach. Dnes na západe a na juhu bude 34 až 38 stupňov Celzia. Pripravte sa na to.

Počúvame New Archives, vypočujete si ďalej aj Petra Gabriela Trikyho o malú chvíľu. Inspire Carpets. Po 10. sa vám už ale bude venovať Andrej Martin. Za ráno na FM-ku pozdravím.

Toto je nová hudba v Rádiu FM, Leon Bridges, Your Love is Electric, 10 hodín 4 minúty. Prajem vám pekné predposledné júlové predpoludnie. 30. júl je dnes, tak ho poďme spolu prežiť. Ja som Andrej, budeme spolu do 14.

A toto je kapela Bolt Disco a novinka Lies, chystajú nový album, vyjde začiatkom októbra, bude sa volať presne ako tento single. No my teraz ideme k albumu, ktorý už vyšiel a je to náš album týždňa, tak si ho poďme vypočuť. Album týždňa Lauro Lau.

čas medzi prvým a druhým albumom bol pre Lauro veľmi náročný z psychického aj fyzického hľadiska. Už sme spomínali rôzne zdravotné problémy s chrbticou, ale bolo potrebné vyrovnať sa aj s inými ťažkými situáciami, vrátane pochopenia a prijatia vlastnej rodovej identity. Paradoxne hudobnej tvorbe to vôbec neublížilo, skôr naopak. Výsledkom sú jemné a krehké skladby, ktoré sú zároveň silnou výpoveďou o vnútornom i vonkajšom svete. Poďme si vypočuť ďalšiu z nich s názvom Uzo.

0: leto ako stvorenú.
1: Zažite nádherné chvíle v Kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V

0: V Rádiu FM Dukla pieseň IKEA sme si zahrali. V sobotu bude hrať Dukla na festivale Beseda u Big Beatu v Tasove. Festival sa začína už zajtra a vystúpia na ňom najmä teda českí a tiež aj slovenskí interpreti, napríklad Hrtl, Neco Neco, Načeva, Dukla, Jakub König a Hviezdy, a zo slovenských interpretov Fulcrum, Vojdi, Mňaulau, Siu a mnohí ďalší. Ideme teraz k hudobným prerábkam, teda cover verziám. Slovo Anika.
1: Music Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú cover verzie. Prezradím vám, kto sa pustil do klasiky od Massive Attack a je to, koho si práve cover verziou uctili Pride.

Mojej tribute kompilácie, ktorej sa dočkali Felis Brothers, skladby od americkej kapely na albume prerobili Brandon Flowers z The Killers, ale aj The Bright Eyes. Na album, ktorý vyjde v druhej polovici októbra, dodali prerábku skladby Wonderful Life.

rokoch opäť ožíva aj klasika od Massive Attack. Music Education venované coververziám uzatvárame so skladbou Teardrop z konca 90. rokov, s ktorou sa pohrali Deep Sea Dive. Vždy som milovala hlas a charizmu Elizabeth Fraser. Jej spolupráca s Massive Attack patrí medzi moje najobľúbenejšie skladby všetkých čias, uviedla k prerábke skladby Teardrop speváčka

No, ako sa vám pozdáva, nový Matt Berninger, hudobník z The National, pokračuje v solovej kariére, jeho najnovší single sme si zahrali, volá sa Martini Mi Fatso. No a teraz ideme k novinke od Yard Act z pred dvoch týždňov vydanej štúdiovky You're Gonna Need a Little Music, si hráme pieseň s rovnakým názvom. No a v októbri budú koncertovať v Prahe.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strela, ktorá dopadla na východ Poľska, bola podľa Donalda Tuska zrejme ruská. Pre sankcie USA a nedostatok paliva zostali na Kube zatvorené takmer 3 štvrtiny hotelov. Dnes bude slnečno s teplotou 29 až 38 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Strela, ktorá dopadla na východ Poľska, bola zrejme ruská. Podľa agentúry Reuters to uviedol poľský premiér Donald Tusk. Chce však viac istoty o jej type a vedieť, kto ju vyslal. Ukrajinský šéf diplomácie Andrii Sibiha predtým na sieti X napísal, že išlo o ruskú raketu CH-101. Kráter po dopade strely našli poľské úrady v poli asi 45 kilometrov južne od východopoľského Ľublinu. Zástupkyne občianskeho združenia Znepokojené matky žiadajú vládu o riešenie klimatickej krízy. V osobných listoch, ktoré dnes doručili na úrad vlády, opisujú svoje skúsenosti s prežívaním vlny horúčav. Koordinátorka Znepokojených matiek Ivana Nemetová.
2: My žiadame, aby každý jeden minister a každá jedna ministerka vrátane pána premiéra na svojich postoch robili maximum preto, aby sme riešili jednak znižovanie emisí a jednak adaptáciu, čiže prispôsobenie sa našej krajiny, našich miest, našich obcí na zmenu klímy, ktorá už prebieha.
1: Vláda by mala podľa občianskeho združenia prijať klimatický zákon. O reakciu sme požiadali aj úrad vlády. Hladina Dunaja v Srbsku klesla na historické minimá, čo už narušilo lodnú dopravu, obmedzilo dovoz pohonných látok aj výrobu elektriny z vodných elektrární. Situáciu navyše zhoršuje nová vlna horúčav, ktorá podľa meteorológov prinesie v nasledujúcich dňoch teploty až okolo 40 stupňov Celzia a môže trvať takmer 2 týždne. Hoci je Kanada významným dodávateľom ropy do Spojených štátov, kanadský premiér Mark Carney odmietol myšlienku obmedzenia dodávok ropy do USA ako nástroja na získanie výhody v obchodnej vojne s tým, že by to poškodilo povesť Kanady. Pre krajinu je dôležitá dôveryhodnosť. Ottawa pracuje na dosiahnutí stabilnejších obchodných vzťahov so Spojenými štátmi, a to aj v kľúčových odvetviach, vyhlásil počas návštevy ropnej provincie Alberta.
3: Sme na tom lepšie než v čase, keď sa to začalo. Počet pracovných miest u nás rastie dvojnásobným tempom oproti USA. Objem priamých zahraničných investícií je dvojnásobný v porovnaní s našim najbližším konkurentom, ktorým sú Spojené štáty. Je to dvojnásobok toho, čo majú USA. Sme najlepšou krajinou na svete, pokiaľ ide o investície do infraštruktúry. Zameriavame sa na správne veci. Dostupné bývanie, komunitu, premenu na energetickú veľmoc a diverzifikáciu.
1: Kubánsky turistický sektor sa pre sankcie Spojených štátov a nedostatok paliva dostal do stavu takmer úplnej paralýzy. Vyhlásil to premiér Manuel Marrero, podľa ktorého je zatvorených približne 73% hotelov na ostrove. Bezprostredné dôsledky krízy pociťuje aj približne 25 tisíc zamestnancov, ktorí sa podľa premiéra ocitli v ohrození. Počet zahraničných turistov sa v prvom pol roku medziročne prepadol o 58%. Ostrov opustilo aj 7 medzinárodných hotelových reťazcov. Návrh prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina na čiastočnú privatizáciu majstrovstiev sveta vyvolal ostrú kritiku v Európe aj Spojených štátoch. Európska futbalová únia podľa agentúry Bloomberg zvolala mimoriadne rokovanie svojich 55 členských federácií a zvažuje bojkot svetového šampionátu v roku 2030, ktorý budú hostiť Španielsko, Portugalsko a Maroko. Dnes bude slnečný deň, teplota 29 až 34, na západe a juhu 34 až 38 stupňov, fúkať má slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody na viacerých úsekoch a kolóny na viazde do Ružomberka. Pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 19 za Košickými Olšanmi smerom na Bidovce sa zrazilo osobné auto s traktorom, jeden pruh je blokovaný. V Lipníkoch sa na hlavnom ťahu zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Následky nehody odstraňujú na 65-ke pri Turčianskych Tepliciach. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Michale na Ostrove sa na hlavnom ťahu zrazilo nákladné auto s osobným. Takisto prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. No a na ceste číslo 66 pri Slovenskej Ľubči zasahujú hasiči pri požiari osobného auta. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 minút v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

toto je hudobník z LA Josh Da Costa, ktorý minulý týždeň vydal svoj debutový solový album a z neho sme si zahrali pieseň Shireen. 11 hodín 10 minút, ja som Andrej, pekný štvrtok vám prajem. O chvíľu dáme tipy na koncerty a tancovačky, ktoré budú dnes a zajtra večer. No a v tejto chvíli Erik Schulz a Sankta.

0: Rádio FM Blanche featuring Vavavu, pieseň Places, no a Blanche si už dnes večer budeme môcť vypočuť naživo, kde to nám prezradí Mima.
1: Music List FM.
2: Dnes bude v Košickom kultúrparku znieť hudba od Blanche a jej koncertnej kapely. Stanica Žilina Záriečie na svojej terase privíta hudobníčku Kristinu Mentis. Komorný koncert odohrá v rámci série Malé hudobné štvrtky. Na bratislavskej lodi Pink Whale kapela Corbin Dallas prinesie výber svojich piesní aj skladby z ostatného albumu Čomu uveríš. Zajtra vám na hudobnom pikniku v Atriu pod vežou v Trenčíne zaspieva speváčka Timea. V Českom Tasove sa začne 33. ročník festivalu Beseda u Big Beatu. V prvý deň vystúpia český pesničkár Alois Goebel, americký pankáči Balaklava, makeshift art bar z Belfastu, česká reperka Atena Chlebová aj producent Fulcrum. V bratislavskej Starej Tržnici sa k mixpultu postaví Majestic Monika, zahrá k letnej umeleckej inštalácii od Niny Šoškovej. V kultúrnom centre v obci Ábelová sa koná festival Slovenské alternatívne leto. Hudobný program otvorí Zuzana Mikulcová, koncert odohrá aj Dorotan Votová, Rufus Miller Power Trio, aj americká kapela The Carpet.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Do momentu ho neodolateľne začne priťahovať voda. Volanie vody je intimná rodinná dráma o tom, kam až môže rodiča doviesť láska a materinský inštinkt. Dokým prichádza ďalší diel komiksovej série Spider-Man s podtitulom Nový deň. Peter Parker sa po udalostiach predchádzajúceho filmu ocíta úplne sám. Nikto si ho nepamätá. Spider-Man tak musí čeliť novej výzve bez pomoci svojich najbližších. V hlavných úlohách sa opäť predstavia Tom Holland a Zendaya a vo filme sa objavia napríklad aj Sadie Sink či Mark Ruffalo. Snímka sa premieta so slovenskými titulkami a so slovenským dubbingom.
1: Ahoj, volám sa Peter Parker. Nepamätáš sa, ale poznali sme sa.
0: Tešiť sa môžete aj na českú komédiu Dovolenka v raji v réžii Adama Kolomana Rybanského. Manželia sa rozhodnú zachrániť svoj vzťah spoločnou dovolenkou. Kým on sníva po kempovaní pod holým nebom, ona túži po oddychu pri mori. Zdanlivo nevinný kompromis sa však rýchlo mení na sériu komických konfliktov a nečakaných situácií. Príbeh sa venuje rozdielnym predstavám o spoločnom živote aj tomu, ako rýchlo sa môže vysnívaná dovolenka zmeniť na skúšku trpezlivosti.
2: Deti, co to spaní v lese? Je tak pod nebem.
0: Film Dovolenka v raji je práve v kinách.

Áno, rok 1994, Soundgarden v Rádiu FM, Black Hole Sun, veľmi horúco je a ešte aj bude v správach. Si to povieme už o chvíľu, o 10 minút. Andrej praje pekný štvrtok a teraz niečo opäť z novej muziky. Toto je Chelsea Wolf a novinka Cold.

0: Filmovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Bolo 12 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Antonio Košta odsúdil ruský útok na Ukrajinu, počas ktorého došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska. Slovenskí hasiči a záchranári dnes vyrazili do Francúzska, kde budú pomáhať v boji proti požiarom. Bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, v noci 24 až 10, cez deň 32 až 39 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Predseda Európskej rady Antonio Košta odsúdil masívny kombinovaný ruský útok na Ukrajinu, počas ktorého došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska. Podľa jeho slov tento incident opäť zdôrazňuje, že ruská agresia je hrozbou pre bezpečnosť Európy ako celku. Európska únia podľa neho vyjadruje plnú solidaritu s orgánmi Ukrajiny a Poľska, ktoré sa neúnavne snažia chrániť a brániť svojich občanov. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 74 raketami a 284 dronmi, pričom sa ukrajinským silám podarilo zneškodniť jednu raketu Iskander-M, 54 rakiet H-101 a 265 dronov. Pri útokoch zahynulo podľa ukrajinských predstaviteľov najmenej 8 ľudí. Nový britský premiér Andy Burnham plánuje sprístupniť Severné more na ťažbu ropy, tvrdí americký prezident Donald Trump po rozhovore s ním. Znamenalo by to podľa neho zmenu v energetickej politike krajiny. Najväčší producent v regióne je zatiaľ Norsko. Donald Trump tvrdí, že Spojené kráľovstvo by sa stalo bohatou krajinou a mesto Aberdeen v Škótsku by sa opäť mohlo stať hlavným ropným mestom Európy.
4: V Škótsku patrí lepšia časť Severného mora. Máte tam zásoby na 500, 600, 700 rokov. Sú tam oblasti Severného mora, ktoré ešte ani neboli preskúmané. Máte tam jedno z najcennejších nálezísk ropy na svete. A keby ho Spojené kráľovstvo využilo, opäť by sa stalo bohatou krajinou. A poviem vám, že Keira Starmera sa mi nepodarilo presvedčiť, aby to využil. Bolo to neuveriteľné.
3: Pakistan potvrdil, že rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom pokračujú, a to aj napriek obnoveniu bojov na Blízkom východe. Pakistánska diplomácia sa snaží Washington a Teherán priviesť späť k rozhovorom o témach, ktoré obsahuje memorandum o porozumení. To zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode. Obidve krajiny dokument podpísali v polovici júna, ale v uplynulých dňoch obnovili vzájomné útoky. 20-člená jednotka hasičov a záchranárov dnes vyrazila do francúzskeho departmentu Gironde, kde budú pomáhať s bojom proti požiarom, ktoré sužujú krajinu západnej Európy. Minister vnútra Matúš Hutt-Eštok z hlasu SD pripomenul, že na mieste už pomáha slovenský vrtuľník, ktorý bude k dispozícii do 3. augusta.
5: Doplňa ho títo skúsení záchranári a požiarníci, ktorí stoja za mnou. Myslím, že tak ukazujeme jasne našu pripravenosť v rámci toho, že Slovensko dlhodobo investovalo nielen do modernej techniky. V rámci Európy patríme medzi absolútnu špičku pri zvládaní požiarov.
3: Hasiči majú zo sebou aj 19 kusov hasičskej techniky vrátane špecializovaných vozidiel. Použitá technika sa podľa viceprezidenta hasičského zboru Jozefa Volianského osvedčila už počas požiarov v Grécku aj v Českom Švajčiarsku.
6: Je v podstate prispôsobená na to hasenie a zvládanie týchto podmienok, ktoré sú vo Francúzsku aj teraz.
3: V noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10, na juhozápade väčšinou 24 až 19, denná 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Rádio FM. Letný mix FM.
7: No a najbližšiu hodinu budeme v Rádiu FM iba hrať. Dnešný letný mix FM pripravil Good Mood. Nech sa príjemne počúva a dobrú chuť k obedu vám prajeme.

0: prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Predseda Európskej rady Antonio Košta odsúdil ruské útoky proti Ukrajine. Iránske revolučné gardy varovali krajiny, ktoré pomáhajú Spojeným štátom, pred tvrdou odvetou. Bude jasno až polojasno a mimoriadne teplo v noci 24 až 10, cez deň 32 až 39 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Predseda Európskej rady Antonio Košta odsúdil nové ruské útoky proti Ukrajine a narušenie poľského vzdušného priestoru. Podľa neho dokazujú, že Rusko je hrozbou pre celú Európu. Údery rázne odsúdil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý odkázal prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a poľskému premiérovi Donaldovi Tuskovi, že podpora Ukrajiny a spojencov nezoslabne a dodal, že ide o našu kolektívnu bezpečnosť. Európska komisia dnes vyplatila Ukrajine ďalšie 3 miliardy 470 miliónov eur z vojenskej časti pôžičky. Peniaze sú určené na nákup dronov, rakiet a stíhačiek. Platba nadväzuje na prevod prvých 3,2 miliardy eur v rámci makrofinančnej podpory, ktorú oznámila šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová 25. júna. Potom 30. júna vyplatila komisia ďalších 3,9 miliardy eur, ktoré boli určené na nákup dronov. Celková výška unijnej pôžičky je 90 miliárd eur a vyplácanie peňazí je rozdelené na tento a budúci rok. Pred tvrdou odvetou varovali iránske revolučné gardy krajiny, ktoré pomáhajú Spojeným štátom. Vo vyhlásení, ktoré prečítal moderátor v iránskej televízii, dodali, že Hormuzský prieliv zostáva zatvorený, pokiaľ budú pretrvávať arogancia a vyhrážky amerických predstaviteľov a ich zasahovanie do námornej dopravy v regióne.
6: Iránske revolučné gardy oznámili, že Hormuzský prieliv je iránskym územím a odvážne námorné sily gard majú schopnosť ho kontrolovať. Nedovolia zasahovať cudzincovi, ktorý prišiel z tisíce kilometrov vzdialenej oblasti a s pomocou všemohúceho Boha bude agresor dnes potrestaný. Varovali, že krajiny, ktoré sa podieľajú na pomoci agresorovi, budú čeliť tvrdej reakcii, ak nezmenia svoje správanie.
5: Na 34 podľa najnovšej bilancie stúpol počet obetí útorkového zemetrasenia na juhozápade Japonska. Zdravotný stav 9 zranených je vážny. Záchranári naďalej pátrajú po ľuďoch, ktorí by prežili v troskách budov. Dva dni po katastrofe je stále bez elektriny takmer 23 tisíc domácností a viac ako 10 tisíc ľudí prespáva v evakuačných centrách. Počas hrúča by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva, doplňa hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
7: Z hľadiska pitného režimu je najprirodzenejším nápojom pre ľudské telo pitná voda, prípadne nesladený čaj, stolová voda, nie presladené nápoje. Pitný režim by sme v lete nemali nahrádzať kolovými nápojmi, presladenými nápojmi a 100% šťavami, pretože tie nás síce zasytia, ale neuhasia smet.
5: V najbližších dňoch má byť mimoriadne horúco. V platnosti sú aj výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu. stavu. Vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10, na juhozápade väčšinou 24 až 19, denná 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bude bez vetria, alebo bude fúkať slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Dubnici nad Váhom a dlhá kolóna na viezde do Ružomberka. Ponúkame dopravné správy. Následky nehody odstraňujú medzi Dubnicou nad Váhom a Nemšovou, kde sa na moste ponad diaľnicu zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, ale výrazne sa nezdržíte. Na ceste číslo 63 pri Krávanoch nad Dunajom sa zrazili takisto dve autá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na viezde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. Na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad blokuje pravý pruh odstavené auto, v ľavom je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Radar vás nameria v Podzámčoku obojsmerne a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice použite smerom z Česka križovatku Kúty a smerom z Bratislavy Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM s Andrejom.
3: Počúvaj, čo chceš.

Tento si my hráme v Rádiu FM po 13. Over Mono a toto je Roisin Murphy, Murphy's Law. Verím, že zostanete s nami aj naďalej. Skvelá hudba pred nami, Leaky Lee, The Chemical Brothers a v tejto chvíli aj nový The Temper Trap. Piesň sa volá Runaways. Andrej, vám praje pekný štvrtok. Som rád, že ste s nami.

V Rádiu FM americký producent Bauer a pieseň Supersonic krátko pred pol druhou. Od posledného koncertu Faith No More uplynulo už 11 rokov. No a teraz sa kapela okolo speváka Mikea Pattona ohlásila, dali vedieť, že chystajú 4 koncerty, ktoré budú na začiatku budúceho roka v Austrálii a na Novom Zélande. Na pódia by sa mali vrátiť spolu s kapelou System of a Down. Zatiaľ Faith No More nepotvrdili žiadne ďalšie vystúpenia, ale je celkom reálne, že pri 4 termínoch to teda nezostane a že ich možno uvidíme aj v Európe, povedzme na budúci rok na nejakých letných festivaloch. Tak si ich samozrejme aj zahráme. Toto je pieseň Epic.

Áno, áno, to už je hudobný kalendár. V rádiu FM White Town a pieseň Your Woman, pretože Jyoti Mishra má dnes 60 rokov, je to umelec britsko-indický, zároveň hudobník a producent, ktorý je ukrytý práve za projektom White Town. Dnes 30. júla oslavuje aj Phineas O'Connell, brat Billie Eilish má 29, Louise Wenner, speváčka, skladateľka, gitaristka kapely Sleeper má 68, kto tu ešte je? Paul Anka, zaslúžilý umelec, 58 rokov, má dnes všetko najlepšie. A Kate Bush má dnes 68 rokov. Pozdravujeme. Áno, áno, zahráme si. Presne to, čo ste chceli počuť.

A toto je nová Marie Kiešlovský. Hráme si z jej chystaného albumu, ktorý má byť vraj jej doteraz najodvážnejším žánrovým výletom. Platňa by mala výjsť na jeseň a táto pieseň Soudny na tej platni bude. Toľko od Andreja. 13.50 v tejto chvíli, o chvíľu o 10 minút Lucia Vierka aj dnes po PFM, keďže je štvrtok, aj dnes rubrika TechFM s Tomášom Prokopčákom. Ja sa na vás teším zajtra predpoludním o 10. Zatiaľ papá.

0: Poludne z Rádia FM, je štvrtok 30. júl, krátko po 14. takže sa začína Popo FM a odštartovali sme ho pesničkou od Manic Street Preachers This is the day, no a presne toto je ten deň, kedy sa moja kolegyňa vrátila do práce. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj, pekný deň ti želám, už môžem rozprávať, hej, lebo som dostala takú inštrukciu, že zatiaľ buď ticho,
0: aby to bolo také prekvapenie. Tak už je tu aj Vierka a som tu aj ja, Lucia, pozdravujeme vás. Dnes je štvrtok, pamätáš si ešte, že čo vo štvrtky riešime?
1: Ale tuším, že keď som šla do práce, že som si tak spomenula, že veď dnes príde Tomáš Prokopčák a že bude Tech FM.
0: Áno, presne tak, toto sa bude diať, ale samozrejme aj výborná muzika je pripravená, tak nech sa vám príjemne počúva.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: If everybody in the world loved everybody in the world, táto múdrosť z piesne od Stylophonic vám robila spoločnosť vo štvrtok popoludní. Veríme, že sa vám páčila, no má už vyše 20 rokov táto skladba, ale stále aktuálna a mám pocit, že ešte dlho bude.
1: Je to tak, áno, nadčasová pesnička. My sa teraz ideme pozrieť ale na úplne horúce správy z tej hudobnej scény. Prezradí nám ich Nika.
0: A nie je to také ťažké, aby boli horúce v týchto horúčavách.
2: Hudobné správy FM.
3: Bullion premiéroval nový single, skladba Rue je predzvesťou jeho očakávanej štúdiovky Nearly, ktorú čakajte 25. septembra. Tom Morello's Rage Against the Machine ohlásil vydanie novej solovky, pomáhali mu s ňou Dan Carey, Sam Nelson Harris a na albume budú hosťovať aj Kneecap. Album Everyone Gets Everything They Want čakajte 25. septembra. Už teraz si z neho môžete vypočuť aj pilotný single Date Night.

Jim James premiéroval nový single s skladbou Wowed Out. Frontman kapely My Morning Jacket upozorňuje na pripravovaný a rovnomenný album, ktorý zverejní už 28.

0: Miaulau a tekutý med, predtým tiež kelela alebo puding pani Elvisovej, takto si hráme vo štvrtok 30. júla u nás v Popo FM, no a o malý moment vám pošleme aj AMO alebo tiež Yard Act, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: knižnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.

0: Vraj potrebovali poriadny banger na koncerty a tak napísali túto skladbu. Počuli sme AMO a ich aktuálnu vec Cítiš. Tak ak ste to tak cítili aj vy, že to bola pesnička, pri ktorej sa nedá nehýbať, tak potom to Moje Opak a Viktor Hazard zložili a napísali dobre.
1: Veľmi dobre to napísali a obdivujem tú schopnosť povedať si, že potrebujem banger a potom ho aj naozaj napíše.

0: Teraz sa ale budeme venovať nášmu seriálu o samplovaní. V dnešnej časti predstavíme americkú raperku Biu. V začiatkoch jej pomáhal známy producent a zúčastnila sa aj rapovej reality show. Kolega David Zahradníček zmapoval, aké ukážky používa vo svojej tvorbe.
1: Reperka Bia na vlastnej koži zažila, akú silu môže mať internet. V roku 2012 vydala na sociálne siete videoklip ku svojej prvej skladbe High. Video si všimol reper Femlej a posunul ho Farelovi Williamsovi. Ten mladej reperke ponúkol kontrakt v jeho vydavateľstve. Reperka Bia si napriek podpore privyrábala ako barmanka a peniaze z výplaty vymieniala za čas v nahrávacom štúdiu. Chvíľu študovala na vysokej škole, ale po pár týždňoch si zbalila kufre a presťahovala sa do Los Angeles. Tu vzniklo aj jej prvé EPčko Nice Girls Finish Last Cuidado.
2: Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida.
1: Na jej debutovom krátkom projekte sa objavila Kali Uchis či Kodak Black. Pôvodne na ňom mala byť aj Ariana Grande. Nevydaná pieseň sa zachovala. Bia na nej siahla po ekvádorskom spevákovi Juliovi Jaramillovi. Jeho gitaru a spev vložila do svojej skladby Extra Noche.
3: Said I'm driving him local. He know I'm too fly to be local. Any friend of mine gotta be finance, our social and grinding. She don't like a
1: spolupráca s Farelom Williamsom nedopadla podľa Bijných predstav. Známy hudobník jej pomohol s rozvojom muzikantských schopností, ale jeho vydavateľstvo nechcelo publikovať jej skladby. Bia sa po prvom EPčku rozlúčila s Farelom. O rok na to jej vyšiel druhý krátky projekt For Certain, na ktorom vysamplovala americkú speváčku Kelis. Speváčka Kelis sa preslavila najmä hitom Milkshake. Ikonické bubny z tejto piesne zapracovala Bia do svojej skladby Can't Touch This. Nahrávka For Certain očarila americkú reperku Nicki Minaj. Chvála nezostala len pri slovách. Nicki Minaj sa objavila v piesni Hold the Money a tento remix sa vyšplhal na popredné priečky v hitparáde Billboard. Bia nadviazala na úspešnú skladbu spoluprácou s rapovou legendou

Sia po troch EPčkách vydala minulý rok svoj debutový album Bianca. Každá skladba na ňom znie inak. Na nahrávke nájdete skladby, ktoré trhajú repráky, ale aj piesne na pokojnú cestu autom. Bia má korene z Talianska a Portorika a práve z Karibského ostrova vysamplovala speváka Jerryho Riveru. Po úvodných tónoch máte chuť zvolača Kira Shakira, keďže rovnaká ukážka sa nachádza v jej hite Hips Don't Lie. Bia zapracovala pôvodnú pieseň do skladby Hard Way a na referenci zavolala speváčku

0: Reperka Bia už od svojich začiatkov vystupuje sebavedomo. Otvárala koncerty pre Pusha T-ho, Dona Tollivera či Arianu Grande. Okrem Nicki Minaj spolupracovala s repermi Rasom či J. Coleom a postupne si razí cestu k rapovej smotánke.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: noční jazdci a ich Karlovka. Pozdravujeme nielen do Karlovky, ale aj všade tam, kde nás počúvate, kde máte naladené Rádio FM, a pozývame vás počúvať aj po 15. pretože nás čaká ďalšie vydanie našej štvrtkovej rubriky Tech FM. Dnes bude reč napríklad aj o tom, ako môže proces liečenia rán súvisieť so starnutím, ale ďalšou témou bude to, ako umelci doby ľadovej vyrezávali figurky vtákov už pred 40 tisícami rokmi, tak si to určite nenechajte újsť a zostaňte naladení.
1: Rádio FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska rapperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Tajge. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Oh, oh, oh.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Nič nenasvedčuje tomu, že cieľom ruskej riadenej strely bolo Poľsko, vyhlásil Donald Tusk. Španielský premiér oznámil koniec národného núdzového stavu. Bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo, v noci 24 až 10, cez deň 32 až 39 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Poľský premiér Donald Tusk povedal, že na východe krajiny zrejme dopadla ruská raketa. Ukrajinské stíhačky podľa neho až po hranice s Poľskom monitorovali a pokúšali sa zostreliť rakety smerujúce k poľským hraniciam. Nie je dôvod domnievať sa, že cieľom bolo Poľsko, povedal nedaleko od miesta dopadu.
3: Podľa vojenských expertov drvivá väčšina dôkazov vrátane nájdených úlomkov poukazuje na ruskú raketu H-101. Ide o riadenú strelu, samozrejme je schopná niesť náklad a je tiež veľmi pravdepodobné, že došlo k výbuchu. Veľkosť krátera s priemerom približne 10 metrov a hĺbkou až 5 metrov, či dokonca väčšou, svedčí o tom, že išlo o veľmi vážny incident.
4: No povážna, bardzo správa.
2: Španielský premiér Pedro Sánchez oznámil koniec národného núdzového stavu, ktorý vláda vyhlásila kvôli lesným požiarom minulý týždeň v noci na piatok v provincii Ávila a v madridskom regióne. Sánchez ale zdôraznil, že kvôli vlne horúčav, ktorá potrvá najmenej do nedele, vysoké riziko požiarov stále trvá. Hasiči v Španielsku ďalej pracujú na uhasení asi 10 lesných požiarov a bojujú so 4 novými, kvôli ktorým bolo na severozápade krajiny pri hraniciach s Portugalskom od strednejšieho večera evakuovaných vyše 800 ľudí. Európska komisia schválila Slovensku zmeny v schéme štátnej pomoci pre energeticky náročné firmy, ktoré má podnikom pomôcť s vyššími nákladmi na elektrinu spôsobenými cenami emisných povoleniek. Maximálny podiel nákladov, ktoré môže štát firmám kompenzovať, sa zvýši zo 75 na 80%. Zvyšuje sa aj rozpočet programu z 250 na 710 miliónov eur. Slovenská schéma štátnej pomoci sa navyše zmení tak, aby z nej boli vylúčené ropné a plynárenské spoločnosti, ktoré boli predtým do nej zahrnuté. Úpravy podporných programov schválila komisia aj v Česku, Holandsku a Francúzsku. Vlastníkom pozemkov, ktoré sú dotknuté prípravou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, ponúka podnik Vodohospodárska výstavba dohody. Na základe nich by mohli robiť geologické práce. Zástupca vlastníkov Tomáš Erdőri.
5: Práce sú málo špecifikované. Nevedia, ako bude obmedzené ich vlastnícke právo. Nevedia vôbec nič o prístupových cestách, kde by sa mali konať tieto geologické merania, prípadne vrty. Nevedia, koľko osôb by vstupovalo na ich pozemky.
2: Vodohospodárska výstavba hovorí o zavádzaní, generálny riaditeľ Peter Molda.
6: Všetky informácie majú vlastníci k dispozícii, vrátane typu a hĺbky vrtov, ich presné umiestnenia. Na pozemky budú vstupovať výlučne pracovníci licencovaného zhotoviteľa a poverené odborné osoby.
2: V argentínskych Andách uväznila snehová búrka viac ako 100 turistov, ktorí sa snažili dostať k vyhliadke Balcón de Pisis, ktorá leží v nadmorskej výške 4550 metrov. Vyslobodzovať ich musela ťažká technika. Táto časť And zažíva túto sezónu extrémne snehové búrky. Problémy sneh spôsobuje v doprave aj v horských strediskách. Vysoké je aj lavínové riziko. Ďalšiu snehovú nádielku očakávajú aj v auguste. Nad tropickým Pacifikom silne klimatický jav El Niño, ktorý mení cirkuláciu atmosféry a zvyšuje prísun vlhkosti nad západné pobrežie Južnej Ameriky. Práve to vytvára priaznivé podmienky na vznik mimoriadne výdatných zrážok. U nás bude v noci a zajtra jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10, na juhozápade väčšinou 24 až 19, denná 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bude bez vetria, alebo bude fúkať slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 15 hodín 4,5 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Starej Ľubovni a aj v Bratislave, pripravené sú informácie z dopravy. Nová nehoda pribudla na ceste číslo 68 za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín, kde sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. V Bratislave na Staromestskej pri autobusovej zastávke Zochova smerom na most SMP sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Následky nehody odstraňujú na viazde do Levíc-Demandíc, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si v kolone počkáte 45 minút, smerom z Ivachnovej stratíte 10 až 15 minút. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Radar hlásite za Plaveckým Štvrtkom smerom na Stupavu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Presne tak, Lucia a Vierka vás naďalej pozdravujú zo štvrtkového Popo FM, už je krátko po 15.
10: A dnes sme to aj avizovali, spomínali sme, že nás čaká rubrika Tech FM, no a tá sa začne už o chvíľku, o pár minút.
0: Zostaňte s nami.

0: Že ti chýbala táto pesnička, keď si bola preč?
1: Chýbala mi veľmi, áno. Antisocial Social Club sme počuli.
2: A ešte aj Gleb. A my sa v tejto chvíli už v rámci Popo FM presúvame k dnešnému vydaniu Tech FM.
3: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
2: Spolu s nami v štúdiu Rádia FM je už Tomáš Prokopčák z Osme, ktorý vám každý štvrtok po 15. prináša zaujímavé témy a zaujímavé rozprávanie. A Tomáša teda vítame v tejto chvíli. Ahoj.
4: Ahoj.
1: Tomáš, je to tak veľmi zaujímavou témou. Začneme. Ako môže proces liečenia rán súvisieť so starnutím? O tomto sa budeme rozprávať. Tak najprv si povedzme, čo majú spoločné starnutie a liečenie zranení.
4: Zdá sa, že je tam nejaký mechanizmus, ktorý teraz sa výskumníci objavili, ktorý spolu súvisí. A nevedeli sme, že spolu súvisí, ale keď teraz sa sledovali, čo sa deje pri bunkách kože, keď sú zranené a čo sa začne diať na úrovni jednotlivých molekúl a signalizácia génov, tak teraz zistili, že tam nabieha taký proces, ktorý je veľmi podobný procesu bunkového starnutia, ktorý sa odohráva, keď bunka starne alebo má nejaké, povedzme, degeneratívne ochorenie.
2: A čo hovorí nový výskum?
4: No, výskum hovorí, že pravdepodobne to nie len, že spolu súvisí, ale že to je veľmi dôležité, že to spolu súvisí. A my sme si vždy mysleli, že ten proces starnutia vlastne zlý, nemá žiaden dobrý benefit, proste je tam, bunky starnú, nabieha taká bunková, ako keby je to bunkové starnutie, technicky v angličtine iné slovo ako klasické starnutie, ale ten proces, no proste výsledkom je, že telo starne, chradne a potom už nič dobre nás nečaká. No ale teraz sa ukázalo, že to je síce asi pravda, pri tých dlhodobých, keď to dlhodobo prebieha, ale ten samotný proces ako keby spúšťač toho procesu je veľmi dôležitý práve v tom okamihu, keď sa zraní bunka alebo telo sa zraní, aby veľmi rýchlo dokázal reagovať a začal sa liečiť.
1: No a prečo je toto, tento nový výskum alebo tieto nové poznatky, prečo sú prekvapením?
4: A pretože to nikto nikdy nespájal dokopy. A nenapadlo nikomu, že to môže spolu súvisieť a ani nikomu nenapadlo, že ten proces liečenia vlastne spúšťa mechanizmus, ktorý je veľmi podobný až totožný s bunkovým starnutím, aspoň v tých ranných fázach. A keď to výskumníci teraz lepšie skúmali a do hĺbky sa pozerali, tak sa ukázalo nielen to, že to spolu súvisí, je to dôležité, ale aj to, že keď ten proces pri tej rane nenabehne veľmi rýchlo, do pár hodín, tak potom je oveľa, oveľa komplikovanejšie a dlhšie liečenie toho zranenia.
2: Ako to ale teda celé vlastne funguje?
4: A funguje to tak, že pri zranení sa spúšťa proces bunkového starnutia, v angličtine je to technický termín. A to spúšťa ako keby ďalšie veci. A ten samotný proces funguje, nazvime to, neviem, dobrý príklad je maják. Začne signalizovať, on samotný ten proces nelieči, samozrejme tú zranenú bunku alebo na úrovni buniek. Ale on ako keby signalizuje ďalším bunkám, že majú rýchlo spúšťať ďalšie procesy, má sa tam niečo diať, má sa tam ako keby zacelovanie odohrávať, majú sa tam nejaké gény aktivovať, ktoré potom kodujú ďalšie bielkoviny. Je taký ako keby, no, buď maják, alebo povedzme, že policajt, ktorý riadi krížovatku.
2: Taký upozorňovač.
4: Taký upozorňovač. No a keď toto všetko nezbehne správne, tak potom všetko to liečenie trvá oveľa, oveľa dlhšie.
1: A Tomáš, s týmto sa ešte bude ďalej nejako pracovať, budeme vedieť využiť tieto nové poznatky, možno aj pri tom liečení?
4: Pri liečení sa to asi dá využiť. V skutočnosti vedci chcú ešte ďalej sa pozerať na ten systém, aké má ako keby dlhodobé dôsledky, lebo stále sa teraz rozprávame na úrovni buniek jednotlivých tkanív a oni by chceli pochopiť celý ten kontext, čiže nie ako to funguje len bunky, ale keď je tých buniek viacej, keď je to orgán, keď je to tkanivo, keď je to možno celý organizmus. No a to nás všetko ešte čaká.
2: Ako môže proces liečenia rán súvisieť so starnutím? O tom sme sa rozprávali v prvej časti dnešného Tech FM a o malý moment budeme riešiť to, ako umelci doby ľadovej vyrezávali figurky vtákov, tak zostaňte s nami a nech sa vám naďalej dobre počúva.
3: Tech FM.

0: Počúvate Rádio FM a my sa v tejto chvíli vrátime k našej rubrike Tech FM. Už sme sa rozprávali o starnutí a liečení, no a teraz budú našou témou pradávne sošky. Budeme hovoriť o tom, ako umelci doby ľadovej vyrezávali figurky vtákov už pred 40,000 rokmi. Tomáš, čo teraz teda objavili v Nemecku?
1: Objavili dve veľmi drobnulinké figurky, ktoré sú poprvé veľmi dobré a veľmi skúsene vyrezané z dobovej slonoviny a sú zároveň veľmi, veľmi staré, a to je veľmi zaujímavá záležitosť.
2: No a ty si spomenul, že tie figurky sú malé, ale zároveň je to veľký objav. Prečo?
1: Je to veľký objav, pretože nemáme poprvé vôbec, že figurky vtákov takto staré 40,000 rokov. Po druhé, nemáme také miniatúry. Keď sa rozprávame o ich veľkosti, tie figurky majú 2 cm, 2x1 cm. Veľmi sú drobnulinké, čo zároveň znamená, že naši prapredkovia už pred 40,000 rokmi boli schopní vytvárať veľmi drobné a veľmi precízne umelecké diela na úrovni, ktorá je veľmi drobnulinka a zároveň zjavne nemá žiadny praktický účel, lebo to nebol nástroj na to, aby niečo to mohlo vykonávať, čo je prekvapivé vlastne v mnohých, mnohých rozmeroch.
0: A v čom je tento nález iný ako podobné nálezy?
1: Jednak to, že nemáme žiadne podobné nálezy, ani také malé, ani vtákov z tohto obdobia a už vôbec nie z tejto oblasti. A v tejto oblasti, teda teraz sa bavíme o juhozápadnom Nemecku, to je jaskyňa Hohlefels. A máme jaskyňu jednu, kde sú tri vyobrazenia vtákov, ale zároveň z tohto obdobia tí moderní ľudia, ktorí prišli do Európy, nemali vôbec tendenciu zobrazovať vtáky vo všeobecnosti. Poznáme mamuty, poznáme nejaké veľké zvieratá, ktoré aj vyrezávali medvede a aj kreslili na steny jaskyň, ale nie sú tam vtáky a ten objav je veľmi zaujímavý, že zjavne archeológovia, výskumníci narazili na nejakú komunitu, pre ktorú vtáky vo všeobecnosti boli nejakým spôsobom veľmi dôležité.
2: Aj vieme, že čo by mohli znamenať?
1: To je veľká záhada, my v skutočnosti nevieme. Teda vidíme vtáky, myslíme si, že v slovenčine sú to snehuly horské, to sú také, podobá sa to na sliepku trochu. A vtáky, ktoré aj v tom regióne v tom období žili, asi ich bolo veľa a pravdepodobne ich konzumovali tí naši praľudia. Ale my vôbec vlastne netušíme, že či to malo nejaký religionistický význam, či to bol osobný talizman alebo nejaký ochranný amulet, alebo iba teda spodobenie zvieratia, ktoré stretávali vo svojom regióne. A to je veľká otvorená otázka, že prečo práve táto komunita zobrazovala tieto zvieratá a vlastne takmer iné žiadne ostatné ich vôbec nezobrazovali.
0: Asi sa nad tým ešte budú zamýšľať.
1: Ten výskum je rozbehnutý, vlastne toto je nález minulého roku, oni samozrejme kopú vo vrstvách a tam nachádzajú ďalšie veci. Tak ja si trúfnem povedať, že ešte toho všetko neodkryli, ešte toho teda veľa nájdu. A tá roka je tá vlastne archeologicky extrémne zaujímavá, tak uvidíme, čo všetko ešte prinesie.
2: A uvidíme, že čo ešte teda nájdu. Umelci doby ľadovej vyrezávali figurky vtákov už pred 40,000 rokmi. O tomto sme sa rozprávali dnes v Tech FM s Tomášom Prokopčákom z Osme. Bol tu aj dnes, no a radi ho privítame aj o týždeň vždy vo štvrtky o 15. Tomáš príde do Popo FM, aby porozprával a predstavil nové témy. Tomáš, na dnes ti ďakujeme. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
4: Inspection. Get everything ship ship on shine. Check one. Hot shot, boom shot, all kind of shot. We don't take that back. What you doing here? No, youth and youth. Remember, we don't talk foolishness, we talk truth. Long time without them, we come forward now. You think we did done, you think we did whole.

0: Shift ste počúvali z Rádia FM. Je štvrtok a my vám budeme naďalej dobre hrať počas dnešného Popo FM Sampha, Prince, Just in Case. A to sú len tie najbližšie minúty, samozrejme aj mnohí ďalší sú pripravení, tak určite zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.

0: všetko sa uvoľnili na záver. Quest, to je anglický producent, ktorý sa svojho času postaral o soundtrack k filmu o dvoch takých hrdinoch, hrdinovi a hrdinke, ktorí sa náhodne stretnú v Londýne. Rye Lane sa volá ten film. No a spomínaný producent Quest, a pritom ako pracoval na tej hudbe k filmu, tak oslovil aj ďalších umelcov, napríklad aj Samfu a hudobníčku menom Tirza, a túto trojkombináciu sme počuli v Rádiu FM, konkrétne v pesničke Open Up.
1: A čo všetko sa dialo, keď vznikal náš aktuálny album týždňa, tak o tom vám v týchto dňoch rozpráva náš kolega Potkan. Poďme si vypočuť aj ďalšiu ukážku.
2: Album týždňa Lauro Lau.

čas medzi prvým a druhým albumom bol pre Lauro veľmi náročný z psychického aj fyzického hľadiska. Už sme spomínali rôzne zdravotné problémy s chrbticou, ale bolo potrebné vyrovnať sa aj s inými ťažkými situáciami, vrátane pochopenia a prijatia vlastnej rodovej identity. Paradoxne hudobnej tvorbe to vôbec neublížilo, skôr naopak. Výsledkom sú jemné a krehké skladby, ktoré sú zároveň silnou výpoveďou o vnútornom i vonkajšom svete. Poďme si vypočuť ďalšiu z nich s názvom Uzor.

0: Počúvate Rádio FM, no a my vás pozývame do ďalšej hodiny Popo FM, v ktorej budú znieť aj Ojva Voji alebo Jerry Paper. Zostaňte s nami.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Ja to mám tak, že tiež som spal pri otvorenom okne. Bola to krásna noc, lebo bola to po asi mesiaci a pol prvá noc, kedy som nemal okolo krku celé tričko komplet spotené, takže ďakujem za túto noc.
3: Hej.
2: To je jasné. Tak ja som v paneláku a panelák drží teplo. Panelák si z toho, čo mu príroda vyšle, zapamätá vždycky to na prvú. To znamená, že pokiaľ cez deň sa vyhrieva ten betón, či panel, bez ohľadu na to, že či máš 26 alebo 37 stupňov vonku, tak on si zapamätá túto správu. Je to vyhriate, asi tam chcú mať celý čas teplo, budem im ja to teplo držať ešte aj cez noc.
4: Ale ste...
2: No a ten...
4: No, počkaj, prepáč.
2: No a ten panel to proste robí. Kdežto tiehla sa správa podľa nejakých takých logickejších zákonitostí.
3: Aj ona nakumuluje,
2: príjemnejších,
3: keď je noc už, tak je jednoducho ozaj, že dosť. Takže ona to vie.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláž a Hubinák každý piatok od 18. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Odborový zväz polície vyzýva úrad vlády, aby upravil pravidlá pre odmeňovanie štátnych zamestnancov. Rusko pri nočnom útoku pravdepodobne použilo strelu severokorejskej výroby. Bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo v noci 24 až 10, cez deň 32 až 39 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnieren. Policajní odborári vyzvali úrad vlády, aby upravil pravidlá pre odmeňovanie štátnych zamestnancov. Upozornili, že od roku 2027 sa v štátnej službe pod hranicu minimálnej mzdy prepadne štvrtá platová trieda. Zároveň poukázali, že tabuľkové platy štátnych zamestnancov sa stále viac prepadávajú pod hranicu minimálnej mzdy, keďže tá každoročne stúpa. Minister vnútra Matúš Šuta Eštok z hlasu SD reaguje, že zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu na budúci rok. Šéf hlasu zároveň trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy policajtov.
6: Rokovania o rozpočte nás samozrejme čakajú. My sme mali nejakú úvodnú debatu s pánom ministrom Kamenickým, kde sme za hlas jasne definovali naše požiadavky. Policajtom bude pripravená nová platová trieda a to znamená samozrejme aj zvýšenie ich platov.
5: Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby sa štátna podpora investícií do zlepšenia podmienok pre pacientov vzťahovala rovnako na všetky nemocnice bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Reaguje tak na schválenú investíciu Ministerstva zdravotníctva, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klimatizačných jednotiek do kľúčových oddelení štátnych nemocníc, o ktorej informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD. Rusko pri nočnom útoku na ukrajinské mesto Krivoj Roh pravdepodobne použilo strelu severokorejskej výroby. Pokiaľ by sa informácia potvrdila, išlo by o prvý útok Ruska severokorejskou strelou od začiatku roka. Moskva už v minulosti vystrelila severokorejské strely na ukrajinské ciele. Ich nasadenie po dlhšej prestávke však podľa niektorých zdrojov môže naznačovať, že Moskva má k dispozícii nové zásoby zbraní, z ktorých môže čerpať pri zintenzívňovaní raketových útokov. Riziko lesných požiarov zostáva extrémne vysoké aj napriek miernemu zlepšeniu počasia, upozornil francúzsky minister vnútra Laurent Nunez. Vzrástla vlhkosť vzduchu a vietor trochu zoslabol, ale stále čelíme podmienkam silného sucha, vysvetlil.
7: Situácia zostáva zložitá a samozrejme v žiadnom prípade nepoľavujeme v ostražitosti. Pre predstavu o operačných údajach od začiatku sezóny sme zaznamenali celkovo 14 131 požiarov. Zhorená plocha predstavuje 117 000 hektárov, pričom včera vypuklo 26 požiarov.
5: Francúzsko pri hasení používa aj európske posily v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Opiera sa však aj o bilaterálne dohody s viacerými krajinami. O sprístupnení ďalších zdrojov a techniky z iných krajín podľa neho rokuje francúzsky prezident Emmanuel Macron. Medzi ochotnými pomôcť spomenul aj Ukrajinu. Extrémne suché mesiace spôsobujú, že situácia na Dunaji bude v najbližších dňoch kritická. Najbližšie zrážky v povodí Dunaja v Nemecku a Rakúsku môžu nastať 4. augusta a potom 7. augusta. Od toho sa potom bude vyvíjať aj hydrologická situácia na slovenskom úseku Dunaja od Devína po Štúrovo, upozorňuje Peter Smrtník zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
4: Ďalšie také výraznejšie úhrny v nemeckej časti povodia Dunaja, v rakúskej, sa dajú očakávať až od 12. augusta neskôr.
5: V prípade rieky Morava je situácia lepšia. Aj v jej povodí majú byť slabé zrážky a viac ich bude od 7. augusta. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10, na juhozápade väčšinou 24 až 19, denná 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bude bez vetria, alebo bude fúkať slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda v Košiciach a pri Hriňovej, poďme opäť na cesty. Na ceste číslo 529 medzi Čiernym Balogom a Hriňovou havaroval motorkár, blokovaný je jeden pruh. Nehoda pribudla v Košiciach na južnom nábreží pri čerpacej stanici Shell smerom na most VZS, nezdržíte sa. Za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 10 až 15 minút. 15 minút si pripravte na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy a aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na radar upozorňujete na vjazde do Šiach z obce Veľká na Diplom a aj na D1 za Štrbou smerom na Poprad. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme, aj 9 minút po 16. stále máte naladené Rádio FM a Popo FM.
1: Pekné popoludne vám naďalej želáme, Lucia a Vierka sú tu aj po 16. Nech sa vám dobre počúva.

0: Kubo a Bláž spoločne v piesne Letting Go. Výborná spolupráca tu u nás v Rádiu FM. No a Bláž, ale bez Kuba, ale za to s kapelou dnes, teda vo štvrtok 30. júla, vystúpi v Košiciach, takže pozývame na koncert tejto talentovanej a pracovitej slovenskej hudobníčky. Určite sa oplatí ju vidieť. Myslím, že my sme už mali viackrát tú možnosť a odporúčame.
1: Áno, budeme sa teraz ale rozprávať o inom talente hudobnom. Tiež pôjde o ženskú hudobníčku. Tá hudobná inšpirácia sa často ukrýva aj v albumoch, ktoré sprevádzali umelcov od detstva alebo na začiatku ich kariéry. A v ďalšej časti seriálu Obľúbené albumy hudobníkov sa pozrieme na nahrávky, ku ktorým sa vracala Kate Bush. Viac priblíži redaktor Samuel Ivančák.
2: Kate Bush patrí k umelkyňam, ktoré zmenili podobu populárnej hudby. Jej tvorba dodnes inšpiruje celé generácie hudobníkov. Aj ona však vyrastala na hudbe svojich vzorov. V roku 1980 pri vydaní svojho tretieho albumu Never Forever prezradila, ktoré nahrávky považuje za svoje najobľúbenejšie a ktoré formovali jej vlastný hudobný svet. Na zozname nechýba album The Wall od skupiny Pink Floyd. Výber nebol náhodný. S gitaristom Davidom Gilmourom ju spájalo dlhoročné priateľstvo. Práve on pomohol dostať jej prvé demo nahrávky k vydavateľstvu a spoluprodukoval jej debutový album. Pripomína mi minulé Vianoce a horiaci krb. A želala by som si, aby som ho napísala ja, povedal.

Silnú osobnú spomienku v nej vyvolával aj album One of These Nights od skupiny Eagles. Počúvala ho počas štúdia moderného tanca u Lindseyho Kempa, svojho učiteľa a mentora. Púšťala som si ho stále dookola a vždy mi pripomene práve jeho, spomínala Kate Bush.

Do svojho výberu zároveň zaradila aj album Young Americans od Davida Bowieho, ktorého Camp takisto učil. Medzi svojich favoritov vložila aj album od The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dôvod bol podľa nej jednoduchý. Je to album plný vynikajúcich piesní, povedala.

Spomienkou na detstvo bol pre Kate Bush album Blow Boys Blow od Alberta Lloyda a Evana McCalla. Vyrastala som pri tomto albume, povedala stručne. Tradičné ľudové piesne a námornické balady, ktoré doma počúvala od detstva, neskôr prirodzene prenikli aj do jej vlastnej tvorby. O jej záujme o hudbu z rôznych kultúr svedčí aj výber albumov iránskeho orchestra či nemeckého kontrabasistu Eberharda.

0: Na zozname nechýba ani Stevie Wonder a jeho album Journey Through the Secret Life of Plants, ktorý Kate Bush označila za modernú symfóniu. Obdivovala pritom aj Franka Zappu či Captaina Beefhearta, hudobníkov, ktorí podľa nej posúvali hranice populárnej hudby odvážnejšie než väčšina ich vtedajších súčasníkov. Práve otvorenosť voči experimentu sa napokon stala jedným z poznávacích znakov aj jej vlastnej tvorby. Výber obľúbených albumov Kate Bush ukazuje, že jej hudobný svet nevyrastal len z rocku či popu. Formovali ho folk, progresívny rock, soul, hudba rôznych kultúr aj experimentálne nahrávky. Možno aj práve preto sa jej vlastná tvorba dodnes vymyká jednoduchým žánrovým škatuľkám a zároveň patrí k tomu najoriginálnejšiemu, čo v populárnej hudbe vzniklo.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: bol Fulcrum, ktorý vám znel z Rádia FM v piesni Words. No a my vám naďalej želáme pekné a pohodové popoludnie a budeme vám k nemu ďalej dobre hrať z Rádia FM o chvíľu Mosaikra. Takisto Inspiral Carpets alebo Lepajaco, tak určite zostaňte s nami a príjemné počúvanie.
1: Rádio FM.

0: Mosajkra a Najkavol z Rádia FM, dvaja slovenskí umelci, ktorým sa podaril takýto spoločný kúsok, nám zneli a hrali. A Najkavol bol u nás v Popo FM relatívne nedávno a vtedy hovoril o svojej novinke, o novom albume, ktorý vydal. No a popri tom Najkavol stihol ešte aj spoluprácu s Ľubom Krajňákom, teda Mosajkrom, aj takto spoločne im to pristane.
1: A teraz už v Popo FM náš pravidelný prehľad rôznych tancovačiek, koncertov, festivalov a rôznych iných hudobných podujatí, ktoré by vás mohli zaujímať. Slovo má Mima Drgoňová. Musiclist
2: FM. Dnes bude v Košickom kultúrparku znieť hudba od Blanche a jej koncertnej kapely. Stanica Žilina Záriečie na svojej terase privíta hudobníčku Kristinu Mentis. Komorný koncert odohrá v rámci série Malé hudobné štvrtky. Na bratislavskej lodi Pink Whale kapela Corbin Dallas prinesie výber svojich piesní aj skladby z ostatného albumu Čomu uveríš. Zajtra vám na hudobnom pikniku v Atriu pod vežou v Trenčíne zaspieva speváčka Timea. V Českom Tasove sa začne 33. ročník festivalu Beseda u Big Beatu. V prvý deň vystúpia český pesničkár Alois Goebel, americký pankáči Balaklava, makeshift art bar z Belfastu, česká reperka Atena Chlebová aj producent Fulcrum. V bratislavskej Starej Tržnici sa k mixpultu postaví Majestic Monika, zahrá k letnej umeleckej inštalácii od Niny Šoškovej. V kultúrnom centre v obci Ábelová sa koná festival Slovenské alternatívne leto. Hudobný program otvorí Zuzana Mikulcová, koncert odohrá aj Dorotan Votová, Rufus Miller Power Trio, aj americká kapela The Carpenter.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Krásne popoludne vám všetkým želáme takto vo štvrtok 30. júla pár minút pred 17. Stále máte naladené Rádio FM a dnešné Popo FM, v ktorom budeme pokračovať ďalšou výbornou hudbou, pred nami Bauer, no a potom po celej po správach sa môžete tešiť aj na Delight, Blossoms alebo Elections in the Deftown a ich aktuálny single Dlhý rok, tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva, určite zostaňte s nami.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu. Počet obetí ruského útoku na Ukrajinu sa zvýšil na 9. V kyjevskom metre sa ukrylo rekordných 56 tisíc ľudí. Bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. V noci 24 až 10, cez deň 32 až 39 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ministerstvo cestovného ruchu dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu. Minister Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, to vo videu na sociálnej sieti odôvodňuje potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov.
2: Tento rok sme SFZ poslali už 7 miliónov eur. Ďalšie peniaze im pošleme, ak sa preukáže, že Ján Kováčik podpísal ručenia za mobilné telefóny v súlade so stanovami SFZ.
1: Slovenský futbalový zväz na čele s Jánom Kováčikom ešte včera na svojom webe reagoval, že je presvedčený, že prípadne takéto pozastavenie financovania nemá oporu v skutkovom stave veci. Preto bezodkladne využije všetky dostupné právne prostriedky na ochranu slovenského futbalu a na zabezpečenie uvoľnenia finančných prostriedkov, ktoré mu podľa zákona patria a sú určené pre všetky oblasti slovenského futbalu. Počet obetí ruského útoku na Ukrajinu sa podľa ukrajinských médií zvýšil na 9 potom, keď záchranári v Lvove našli pod troskami budovy telo mŕtvého muža. Na predmestí Krivého rohu raketa Iskander M zasiahla rodinný dom a zabila 6 ľudí, z toho 2 deti. Ďalších 8 osôb, vrátane 2 detí, je zranených. V Kyjeve zomrel jeden človek a ďalší mŕtvý je v Poltavskej oblasti. Počas útoku sa v kyjevskom metre ukrylo viac ako 56 tisíc ľudí. Prekonali tak svoj doterajší kapacitný rekord z 2. júla, kedy v metre našlo bezpečie pred ruským útokom 52,5 tisíca ľudí. Severoatlantická aliancia a Poľsko v reakcii na dnešný prienik zrejme ruskej rakety do poľského vzdušného priestoru aktivovali svoju vzdušnú aj pozemnú obranu. Hovorca vojenského veliteľstva NATO potvrdil, že vrchný veliteľ aliančných síl v Európe Aleksandr Grinkevič o incidente hovoril s náčelníkom poľského generálneho štábu. Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz dodal:
3: Naši sojušníci,
4: zapojili sa aj naši spojenci. Dostávame od nich jasné signály solidarity a ochoty pomôcť. Centrála NATO aj veliteľstvo spoločných síl sú priebežne informované o vývoji situácie a podľa toho príjmu potrebné kroky. O prípad sa zaujímajú aj Spojené štáty, čo je pre nás veľmi dôležité. Počítame s podporou všetkých našich spojencov. NATO teraz musí ukázať svoju silu, odolnosť a jednotu.
1: Finančná správa upozorňuje seniorov, že informáciu o tom, či im dieťa poukázalo podiel zaplatenej dane pre rodičov a v akej výške, si nemôžu overiť na daňovom úrade. Podľa hovorcu Daniela Kováča jediným zdrojom informácií je samotné dieťa, ktoré údaje uviedlo v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.
5: Ak sa senior domnieva, že mu bola vyplatená nižšia suma, než očakával, mal by si overiť údaje s dieťaťom, ktorému podiel zaplatenej dane poukazovalo. V prípade pretrvávajúcich nejasností odporúča finančná správa, aby sa dieťa obrátilo na call centrum finančnej správy.
1: Keď sú mladí ľudia osamelí, častejšie sa obracajú na umelú inteligenciu než na človeka. Vyplýva to z prieskumu organizácie IPčko. Príťažlivosť chatbota vysvetľuje riaditeľka Kampelonového inštitútu informačných technológií Mária Bieliková tým, že rozpráva spôsobom, ktorý je ťažko odlišiteľný od ľudskej bytosti.
6: Ten chatbot je veľmi podporujúci, súhlasný, čiže keď má nejaký človek konflikt medziľudský, tak s kým ho bude riešiť? No s niekým, kto mu povie nepríjemný pravdu, alebo mu dá feedback, že mal by aj on niečo zmeniť.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10, na juhozápade väčšinou 24 až 19, denná 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 17 hodín 5 minút.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Ružomberku a pri Tomášikove, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú pri pumpe OMV sa zrazili dve autá a prejazdný je iba jeden pruh. Za Tomášikovom smerom na Dunajskú Stredu sa zrazili dve autá, ktoré skončili mimo cesty, prechádzajte opatrne. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 30 minút. 15 minút si postojíte na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa stojí 10 minút. Radar vás nameria na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, pred Lučencom smerom z Mýtnej a pred Margecanmi smerom z Jakloviec. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Elections in the Devtown nám otvorili poslednú hodinu dnešného Popo FM. Dlhý rok sa volá tá pieseň, no a veríme, že vy nemáte dlhý deň, ale že vám to príjemne ubieha, tak ako nám tu v Popo FM.
1: My sme Lucia a Vierka a pekné počúvanie vám naďalej želáme. Toto je posledná hodina dnešného Popo FM, no a pred nami sú taký, možno dá sa povedať, že anglický Elections in the Devtown. 5 indie chlapcov.
0: Je to možné, že by sa potešili tomuto prirovnaniu jedni aj druhí. Budeme si hrať Blossoms a ich Meet Me in Love.

0: Campbell alebo Ketama z Rádia FM. Ste počúvali Comes and Goes, túto skladbu, ktorá nám doznela, a ja som sa nemohla ubraniť pocitu, keď som to počúvala, že Ketama musí byť nejaký vzdialený bratranec Confidence Man, pretože mi to veľmi pripomínalo tvorbu práve tejto austrálskej zostavy. On je z Írska, Austrália a Írsko je pomerne ďaleko, ale zase to nebráni, aby tam mohli byť nejaké, no minimálne sympatie, ak nič viac, pretože tá tvorba je naozaj veľmi podobná, ale čo ešte môžeme ku Ketamovi spomenúť, tak že v jeho začiatkoch ho podporila vo veľkom Annie Mac, známa britská, respektíve tiež írska DJ-ka, ktorá pôsobí práve v Spojenom kráľovstve, takže aj takúto podporu si vyslúžil, no a vyslúžil si aj čas u nás v dnešnom štvrtkovom Popo FM.
1: My sa v tejto chvíli ideme pozrieť do slovenských kín, pretože tam prišla francúzska mysteriózna dráma Volanie vody, ktorá prepája rodinný príbeh s prvkami fantázie. Viac o dnešných filmových novinkách už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Volanie vody je príbeh 40-ročnej matky, ktorá balansuje medzi starostlivosťou o deti, pracovnými povinnosťami a vzťahom s citovo nedostupným manželom. Počas víkendu k moru jeden z jej synov na krátky okamih zmizne. Keď ho matka nájde, správa sa zvláštne. Od tohto momentu ho neodolateľne začne priťahovať voda. Volanie vody je intimná rodinná dráma o tom, kam až môže rodiča doviesť láska a materinský inštinkt. Do kin prichádza ďalší diel komiksovej série Spider-Man s podtitulom Nový deň. Peter Parker sa po udalostiach predchádzajúceho filmu ocíta úplne sám. Nikto si ho nepamätá. Spider-Man tak musí čeliť novej výzve bez pomoci svojich najbližších. V hlavných úlohách sa opäť predstavia Tom Holland a Zendaya a vo filme sa objavia napríklad aj Sadie Sink či Mark Ruffalo. Snímka sa premieta so slovenskými titulkami a so slovenským dubbingom.
3: Ahoj, volám sa Peter Parker. Nepamätáš sa, ale poznali sme sa.
2: Tešiť sa môžete aj na českú komédiu Dovolenka v raji v réžii Adama Kolomana Rybanského. Manželia sa rozhodnú zachrániť svoj vzťah spoločnou dovolenkou. Kým on sníva po kempovaní pod holým nebom, ona túži po oddychu pri mori. Zdanlivo nevinný kompromis sa však rýchlo mení na sériu komických konfliktov a nečakaných situácií. Príbeh sa venuje rozdielnym predstavám o spoločnom živote aj tomu, ako rýchlo sa môže vysnívaná dovolenka zmeniť na skúšku trpezlivosti.
4: Deti, co to s paním v lese? Jem tak pod nebem.
2: Film Dovolenka v raji je práve v kinách.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: loaded.
1: I Sam Handwich ste si vypočuli z Rádia FM Zima, tak sa volá pieseň, ktorú sme vám ponúkli vo štvrtkovom Popo FM a o chvíľu budeme pokračovať. Pripravený je Zandome, Tame Impala alebo Dead Cab for Cutie, tak zostaňte s nami.
2: Rádio FM.

0: Tak to znie album hudobníka, ktorý si hovorí Zandome. Hrali sme si z nahrávky Antikultúra, pesnička Padá mi do rúk. To je jedna z vecí, ktoré Zandome vydal ešte pred 2 rokmi a medzi tým už sa stihol viac usadiť a presadiť na slovenskej scéne. A svoju hudbu tento hudobník definuje ako pop, alternatívny pop alebo aj rap s prvkami postpunku a elektroniky. Takto všeliako to popisuje. Mohli by sme ho takto definovať, ak jeho tvorbu ešte nepoznáte.
1: No a určite, ale viete, že Rádio FM je aj toto leto vašim festivalovým rádiom a počas letných prázdnin vás berieme na skvelé festivaly, živej hudbe a DJ-ským setom patria v našom vysielaní aj letné víkendy. O program na ten najbližší a možno aj najlepší víkend sa vám postará naša drum and bassová show Signal FM. Tu určite veľmi dobre poznáte a samozrejme aj DJ-ky a DJ, ktorých poznáte práve z tohoto programu, ktorý pre vás vždy v nedeľu po 22. vysiela DJ Leaks. No a vy sa teda môžete tešiť na sety, ktoré pre vás namixovali napríklad Bubu, Nali, Persephone a samozrejme teda aj spomínaný Leaks, tak vás pozývame počúvať už túto sobotu aj nedeľu vaše festivalové rádio FM.
2: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: Pekné popoludnie z Rádiom FM Wings of Desire dozneli, no a my máme pred sebou už iba poslednú úlohu, a síce rozlúčiť sa s vami.
1: Tak poďme na to. Lucia a Vierka tu boli do tejto chvíle. Želáme vám ešte príjemné počúvanie z Rádia FM. Nová hudba, ktorej veríme, tá bude nasledovať. No tak nech sa vám dobre počúva.
0: A my vám želáme pekný zvyšok dnešného dňa, teda štvrtka 30. júla. Užite si to a dajte si na seba pozor. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou. Aj zajtra o 14.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Na územie Poľska s najväčšou pravdepodobnosťou dopadla ruská raketa. Hladina Dunaja klesla na historické minimum. Odborníci varujú, že podobné situácie nás čakajú čoraz častejšie. Zajtra jasno a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Poľský premiér Donald Tusk potvrdil, že na východe krajiny s najväčšou pravdepodobnosťou dopadla ruská raketa. Podľa neho ukrajinské stíhačky sledovali rakety smerujúce k poľským hraniciam až do poslednej chvíle a pokúšali sa ich zostreliť. Zároveň však zdôraznil, že nič nenasvedčuje tomu, že by poľské územie bolo zámerným cieľom ruského útoku. Kreml doteraz incident nekomentoval. Hovorca vojenského veliteľstva NATO potvrdil, že vrchný veliteľ aliančných síl v Európe Aleksandr Grinkevič o incidente hovoril s náčelníkom poľského generálneho štábu. Poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz dodal.
5: Zapojili sa aj naši spojenci. Dostávame od nich jasné signály solidarity a ochoty pomôcť. Centrála NATO aj veliteľstvo spoločných síl sú priebežne informované o vývoji situácie a podľa toho príjmu potrebné kroky. O prípad sa zaujímajú aj Spojené štáty, čo je pre nás veľmi dôležité. Počítame s podporou všetkých našich spojencov. NATO teraz musí ukázať svoju silu, odolnosť a jednotu.
4: Rieky na celom Slovensku vysychajú, niektoré už o vodu prišli úplne. Hladina Dunaja klesla na historické minimum. Odborníci hovoria o nezvyčajnom jave a varujú, že v súvislosti s klimatickou zmenou nás podobné situácie čakajú čoraz častejšie. Pomôcť by mohol dážď, hydrometeorológovia však na najbližšie týždne predpovedajú vlnu extrémnych horúčav a sucha. Pre nízku hladinu Dunaja Maďarsko úplne odstaví jadrovú elektráreň pri meste Pakš. Slovenské jadrové elektrárne napriek suchu zatiaľ nemajú problém s chladením reaktorov. V Mochovciach chladia reaktory vodou z Hrona, v Jaslovských Bohuniciach využívajú vodu z Váhu. Pokračuje hovorkyňa slovenských elektrární Lenka Šarláková.
6: Slovenské elektrárne aktuálne evidujú dostatok vody pre bezpečnú prevádzku našich jadrových blokov a neevidujeme akutný nedostatok, ktorý by obmedzil dodávku elektriny do siete. Vysoké teploty môžu mať určitý vplyv na účinnosť chladenia a dosiahnuteľný výkon, avšak nejde o faktor, ktorý by ovplyvnil bezpečný chod elektrárne.
4: Železnice Slovenskej republiky potvrdili, že v súvislosti s vysokými teplotami opäť obmedzia rýchlosť. Cestujúcim odporúčajú, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu a počítali s časovou rezervou. Ministerstvo zahraničných vecí a slovenské zastupiteľské úrady monitorujú situáciu v požiarmi zasiahnutých krajinách, prioritne v Grécku, Taliansku, vo Francúzsku či v Španielsku. Rezort zatiaľ nekontaktovali žiadni Slováci nachádzajúci sa v týchto krajinách. Silný vietor marí snahy o zvládnutie požiaru na Kréte, kde plamene pripravili o život dvoch hasičov. V hustom dime zrejme stratili orientáciu a zomreli vo svojom vozidle. Tretí hasič bol nájdený mŕtvy pri obci Ageranos na Peloponéskom polostrove. Zajtra jasno až polooblačno, naďalej mimoriadne teplo, nočná teplota 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10, na juhozápade väčšinou 24 až 19 stupňov. Cez deň 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
7: A Aj krátko po 18. vám želáme pekný štvrtok spoločnosti Rádia FM a už aj programu Nová hudba, ktorej veríme, ktorý tento týždeň vysielame naposledy, a to znamená aj to, že dnes pre vás máme rekapituláciu tých najnovinie, ktoré vyšli. Čakajú nás Insecure Man, Fat Dog, FCUK, Zay Daisy a už o pár minút aj čerstvý remix od Robin. Nech sa dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

Štvrtkový večer v Rádiu FM rozbiehame s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom ste už počuli ukážku z októbrovej a v priebehu roka už tretej štúdiovky Caitlin Avrelie Smith. A toto boli Polisa. Po necelom roku nám pripomínajú album Dreams Go, a to vďaka remixu skladbu Carlines remixovali Astma. Pokračovať budeme s albumovým typom. Od ten posledný tohto týždňový sa postará Josh Da Costa. Dáme si aj single týždňa od Big Track, k tomu aj King Gizzard and the Lizard Wizard, Buliona aj Toma Morella. A teraz jeden remix vystrieda ďalší. Ostatný album Sexistential nám práve vďaka remixu pripomína aj Robin. Skladbu Talk To Me vydala vo verzii, na ktorého ste Zara Larson.

0: Rádia FM ste počúvali Phoebe Green, ale aj nový single King Gizzard and the Lizard Wizard. Ako viedli s novým elektronickým albumom, sa poriadne potrápili, ale podarilo sa ho dokončiť a v úvode týždňa z neho vypustili práve single Alien Metal. Už o chvíľu si dáme aj novinku od Insecure Man, čaká nás aj Total Tommy, ale aj Do Nothing a venovať sa budeme aj novému albumu, ktorý pred pár dňami vydal Josh de Costa. Budeme radi, ak dnešný večer strávite práve s nami. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

tento týždeň sme sa dočkali niekoľkých čerstvo ohlásených albumov. Albumové novinky potvrdili Dive, tou celcom je Richard Thompson, ale aj hudobník, ktorý je za nami, Tom Morello z Rage Against the Machine, chystá už 7. solovku, ktorú podporí aj na turné, a septembrový album Everyone Gets Everything They Want podporil už aj prvým singlom Date Night. A teraz od nás po pár mesiacoch opäť jeden bočný projekt, za ktorým stojí člen kapely Fat White Family. Členovia Fat White Family ich majú niekoľko, vystupujú ako DC's, Worm Dusher či The Moon Landings, a Saul Adamczewski sa nám teraz pripomína aj s projektom Insecure Man. Toto je jeho čerstvý single LA Blue Blue.

0: Rádia FM ste počúvali projekt Insecure Man a toto bol Bullion. Celé leto vám hrávame jeho single Francis Ford, ktorý bude mať miesto, tak ako aj táto novinka Rue na jeho pripravovanom a na september ohlásenom albume Nearly.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz je už čas na náš posledný albumový tip na tento týždeň. Od pondelka sme vám už predstavili čerstvé albumy od Nika Hakima, Alexa Camerona a Like The Strokes. A dnes nás albumom The New Wave Graveyard čaká Josh Da Costa. Power pop, ale aj tvorba My Bloody Valentine, to sú inšpirácie, ktoré Josh Da Costa priznáva, ako dodal. Nahrávka New Wave Graveyard vznikla po období, kedy sa zbližoval s ľuďmi a zmietal sa medzi rôznymi druhmi radosti a nepohodlia, ktoré to všetko prináša. Lámal srdcia iným, no predovšetkým sebe, a pritom zostával nadšený nielen z toho, že sa zamiluje, ale aj z toho, že v láske dokáže zotrvať. Z albumu vyberáme tri ukážky Tissues, Hospital Clown, ale aj After Your Heart.

0: Rádia FM ste počúvali náš posledný albumový tip na tento týždeň. Toto bol Josh de Costa. Do pozornosti sme vám dali jeho novinku The New Wave Graveyard. Už o chvíľu pre vás máme aj náš single týždňa od Big Track a teraz aj aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Block Party premiérovali nový single, na ceste majú aj nový a podľa slových speváka Kellyho aj veľmi osobný album. Z novinky Anatomy of a Brief Romance, ktorá vychádza v septembri, vypustili skladbu Now We Can't Be Friends.

Londýnčanka Clara Mann ohlásila nový album len rok. Po debute chystá novinku Wishbone, ktorá sa na trh dostane 23. októbra. Čo od albumu čakať, naznačuje pilotný single Nie

Hotel Tommy má pre vás čerstvý single s skladbou Trapezoid, upozorňuje na pripravovaný album, ktorý vyjde v októbri. Trapezoid je titulná skladba môjho albumu a práve táto pieseň odhalila hlavnú tému, na ktorej celý album stojí, uviedla k skladbe samotná COC.

0: gitarovejší a tvrdší, ale textami o čosi pozitívnejší oproti predchodcovi Bruises. Takto Total Tommy opisuje album, z ktorého sme vám práve hrali. V úvode týždňa potvrdila vydanie albumu Trapezoid, z ktorého ste od nás Rádia FM počúvali titulný a skvelý single. Do 20. pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Dnes si ešte dáme aj remixovaný Hefsiekers, Do Nothing, I Winter, ale ukážku z novej štúdiovky Mariny Herlop. Majte aj naďalej pekný štvrtok, do 20. je tu s vami Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s kapelou Big Track, ktorej od pondelka patrí titul Single týždňa, a to za ukážku z ich debutového

0: týždňa, posledný krát s týmto titulom sme vám hrali kapelu Big Track s novinkou Rebounda.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Do Nothing, ktorý sú 6. novembra späť s albumom Friend World. Jeho súčasťou bude aj táto novinka Act Natural.

I think of him.

Počúvate Rádio FM, toto je štvrtková nová hudba, ktorej veríme, a tie najnovinky uplynulých dní. Za nami sú Block Party a ich Now We Can Be Friends. A pridali sme aj Winter a novú verziu skladby Without You, ktorá vznikla v spolupráci so Soccer Mommy a ktorá bude mať miesto aj na EPčku Romantics Mixtape. Pokračujeme s Marinou Herlop, ktorá len pár týždňov dozadu oznámila, že po troch rokoch má pre nás nový album, tentokrát výrazne inšpirovaný aj katalánskymi koreňmi. Album Jaja vydať 9. októbra, aj s touto novinkou vás volám.

Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý na jeseň chystá Marina Herlop, a toto bol Sam Alfred, ktorý v novom singli No More použil aj sample zo známej skladby In and Out of My Life, ktorú ešte v 80-tych rokoch vydala Adiva. Už o chvíľu pre vás máme aj už známy single od FC Ukrest v čerstvom remixe a dáme si aj ukážku z debutu od Daisy, ktorú sme predtým poznali ako Babi. Majte aj naďalej pekný večer. Ja som Nika, pozdravujem.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
2: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
4: That was a nice of me.
5: I don't care.
4: And thanks for the drinks and the smoke.
5: No problem.
6: Go.

Aj takto vo štvrtok večer vám z Rádia FM hráme novú hudbu, ktorej veríme. Na pár minút sme sa vrátili k čerstvému albumu Nika Hakima a dali sme si jej prvý single Coco and Claire Claire. Po dvoch rokoch len včera premiérovali novinku Coldplay. A ideme k jednej novinke, ktorá vyšla len dnes. F-Seekers zverejnili remixové EP New York, na ktorom sa vracajú k svojmu debutu a to vďaka remixom. Skladby z albumu im remixovali Junior Sanchez, ale aj Justin Strauss, ale aj Eli Escobar. A New Yorkčan Eli Escobar sa pustil práve do tejto skladby If You Wanna Party, Come Over to My House.

0: Z Rádia FM ste počúvali Daisy, ktorú ste aj od nás mohli poznať aj ako Babi, napríklad aj vďaka spolupráci s Fulcrumom. Tento rok vám ju hrávame vďaka spolupráci s Igloo Ghostom, s ktorým má projekt Sis a s ktorým vydávajú aj debutový album Rabbit. A Daisy debutovala aj tento týždeň, a to práve vlastným EP pod menom Daisy, z ktorého sme si dali Sun Bleach. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Bullion premiéroval nový single, skladba Rue je predzvesťou jeho očakávanej štúdiovky Nearly, ktorú čakajte 25. septembra. Tom Morello's Rage Against the Machine ohlásil vydanie novej solovky, pomáhali mu s ňou Dan Carey, Sam Nelson Harris a na albume budú hosťovať aj Kneecap. Album Everyone Gets Everything They Want čakajte 25. septembra. Už teraz si z neho môžete vypočuť aj pilotný single Date Night.

Jim James premiéroval nový singel s skladbou Wowed Out. Frontman kapely My Morning Jacket upozorňuje na pripravovaný a rovnomenný album, ktorý zverejní už 28. augusta.

Deteriticolum či Opus King vydajú zajtra nové albumy, tak ako aj projekt, ktorý je za nami Shearwater, ktorý tento týždeň z albumu vydali aj čerstvý single You and Your Dog, ktorý nahrali s Lori Anderson. A s touto novinkou už na dnes aj končíme. Ďakujeme, že ste boli s nami a budeme radi, ak si program Nová hudba, ktorej veríme, naladíte aj v pondelok, opäť po 18. Cigi, Matúš, Andy a Nika vám želajú ešte pekný večer. Budeme radi, ak ho strávite práve s Rádiom FM.

FM. Nová hudba, ktorej veríme. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Metropolis FM. Pekný štvrtkový večer, vážení poslucháči. Krásne leto, začínajú horúce dni, ktoré tu budú asi 10, 12, možno 14 dní. Dúfam, že sa neroztopíme, dúfam, že nikto z nás nedostane šlaktraf. A aby sme vám to trošku schladili a spríjemnili, tak som si pozval do štúdia Petra Konečného zo Cinematiku. Ahoj, Peter.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky. Ja som veľmi rád vo Filmopolise po dlhej dobe.
0: V podstate máme čo povedať, aj po dlhej dobe ako moderátor. Povedz nám, čo nové na vašom festivale. Za chvíľu sa tu blíži, máte 21. ročník, ktorý znamená, že ste dospeli po Americku. A keďže ste dospeli a máte 21, môžeš už aj jazdiť autom na plné pecky, aj vo veľkých vanoch, aj na nákladiakoch. To je úžasné.
1: Tak, myslím, že to rozbehneme na tých veľkých autách a že ten program bude dostatočne dobrý na ten 21. ročník. Áno, to jubileum minulý rok dopadlo úplne skvelé, návštevnosť bola fascinujúca. Vyše 2500 akreditovaných ľudí je na Slovensku absolútny rekord, to nemá žiaden filmový festival. Veľmi si vážime podporu divákov a diváčok a budeme robiť všetko preto, aby sme toto číslo dosiahli aj na tom 21. ročníku a pritom ako skladáme program už viac ako 8 mesiacov, tak to vyzerá veľmi, veľmi dobre. My vždy potrebujeme troška počkať aj na Cannes. Máme to šťastie, že Cannes je v dostatočnej vzdialenosti od nás, čiže už veľké gro tých kľúčových filmov vieme mať a vďaka Bohu sa to aj podarilo v tých veľkých slovenských premiérach. Budeme sa o tom určite rozprávať, ale tento rok sme sa rozhodli ísť aj dobrou sekciou, takouto nie že vedľajšou, ale tou treťou, štvrtou hlavnou, a to je Focus, ktorý robíme vždy na konkrétnu krajinu. Minulý rok to bola, myslím, britská kinematografia a teraz sa budeme veľmi intenzívne venovať novému dánskemu filmu. Rasto Steranka sa na pár mesiacov zavrel doma, pozeral vyše 70 nových dánskych filmov za posledné 3 roky a vybrali sme Crème de la Crème, teda on vybral takú desiatku kľúčových dánskych filmov, kde sme mali takú veľkú podmienku, aby tam bolo minimum alebo najlepšie žiaden film, ktorý by bol v našom priestore kína, čiže objavovať úplne nové filmy.
0: Severská kinematografia je na vzostupe neustále, mám pocit, že už 30 rokov, to je fascinujúce, že
1: robia
0: vždy prichádzajú nové a nové impulzy a mohli by sme ich tu menovať až do večera, si myslím, pretože tých filmov, ktoré, ako si povedal, 70 nových filmov, to je úplne fascinujúce číslo.
1: Je to. Tak ale zober si aj naša kinematografia, keď rátame Dánsko aj ako koprodukčnú kinematografiu s Norskom, Švédskom, Fínskom napríklad, tak v tých koprodukciách oni robia aj tie čísla, ktoré áno, my sme vybrali z toho najlepšieho, ale povedzme si na rovinu, tá slovenská kinematografia v kontexte koprodukcií tých 40-42 filmov, teraz to bude možno okolo 35 celovečerných dokumentárnych hraných animovaných filmov, je veľmi kvalitné číslo a my z toho máme aj dosť veľa dobrých filmov, čiže ja sa veľmi teším z toho, že my sme tu za uplynulé ostatné 3 roky vedeli vyprodukovať spolu vyše stovku filmov a to málo kto vie. Hovorí sa o slovenskej kinematografii, asi sa s tým stretávaš aj ty, pomerne stále v takom stereotypnom nastavení je to 1-2 filmy ročne, čo už dlhé roky neplatí, vďaka Bohu za to.
0: Presne tak, a v súčasnosti je v distribúcii niekoľko kinematografických diel, ktoré naozaj robia aj čísla. Komédie, rozličné žánre, naozaj sa tá platforma ako veľmi silne rozšírila, takže slovenská kinematografia naozaj robí radosť aj divákom, aj nám, tvorcom. A na začiatok by sme si mohli dať, keďže pred chvíľkou skončila Pohoda a Bez ľadu a skladu hralo na tejto výnimočnej akcii na 30. ročníku, ktorý odpálili s obrovskou návštevnosťou, s obrovským číslom kapiel, s obrovským číslom aj vlastne rozšírili aj počet dní, lebo Cure bol už v stredu, takže si dáme Bez ľadu a skladu Udavača. Ja som si, ja...

0: Takže sme tu po udavačovi. Verím, že udavač je len krásna pesnička, udavač rytmu, a nie, že sa budeme navzájom ešte nejakým spôsobom nahlasovať na tie vyššie miesta. No a Peter konečne je môj hosť a ja by som ťa rád oslovil a v tejto fáze nášho rozhovoru práve, aby sme skočili trošku dozadu a povedal, čo pred tými 21 rokmi sa vlastne začalo diať. Prečo vznikol tento festival? Aké mal ťažkosti? Ako sa vyšplhal na ten rebríček, že v súčasnosti ste najväčším festivalom na Slovensku. Urobili ste dlhú cestu, tá dlhá cesta mala kvalitný rozmer. Ako to celé vznikalo?
1: No, začalo to ešte minus 22, keby som mal úplne začať presne, pretože tam bol taký ten nultý štartovací, testovací ročník, kde sme hľadali, či sa to tam dá urobiť, či je tam dostatočný počet priestorov, či to tie Piešťany zvládnu, ako to mesto vlastne vie pokryť filmový festival a či to tam jasne vieme spraviť. Inak mimochodom, začali sme ešte pred vznikom audiovizuálneho fondu, tak si spomínaš na toto veľmi ťažké obdobie, kedy pred tým rokom 2009
0: to financoval festival koľko? 6 rokov predtým, ako vznikol, ako audiovizuálny fond vznikol, takže viem tak, o tom dosť.
1: Vieš o tom presne, niečo plus minus rovnako ako my. A bolo to ťažké obdobie v zmysle financovania takéhoto typu podujatia. Bol tu jeden veľký festival, nejaké lokálne tie mestské festivály, ktoré tu boli. No a nový festival bola veľká výzva, že vôbec či to má šancu prežiť a či sa to vôbec dá urobiť. Čiže ten testovací ročník bol taký, že to hľadanie tých priestorov a či sa dá, a potom sme zistili, že ten Piešťany majú všetko, čo my potrebujeme, že to je úplne ideálne mesto na filmový festival, že aj počet premietacích sál, aj ten rozmer blízkosti Bratislavy, Švechatu, všetkých tých hotelových kapacít, gastra, všetko veľmi dôležité veci, aby si z toho mohol urobiť také, my tomu hovoríme.
0: Keďže máš toho plné zuby, tak sa ponoríš do bahna.
1: Presne tak. Aby sme urobili z toho také tie vreckové Karlové vary, aby sme vedeli urobiť niečo v zmysle atmosféry mesta, genius loci mesta, ktoré to mesto má, aby sme to tam vedeli vôbec realizovať, a ukázalo sa, že áno, a vznikol teda ten 20. teda ten prvý ročník pred tými 21 rokmi. Bolo to krásne, lebo sa tam testovalo všetko, počet ľudí bol veľmi skromný, ako pri každom začiatku, vždy to začína v malom, rozpočet bol zúfalý, ale už sme išli vtedy, myslím, na 5 dní, čo bolo celkom odvážne, keď si zoberie, že my sme tak skúšali sa hýbať v týchto množstvách dní, nedostali sme sa ešte, myslím, že ale jeden ročník, neviem asi presne, že sme sa dostali k tej sedmičke, aktuálne sme ustalení na tých 6 dňoch, ale veľmi rádi by som, ja by som bol veľmi rád udržať tú sedmičku, ale tých 6 dní, keď vieme tak intenzívne nabúchať filmami, tak tých 6 dní je aj to je veľmi vysilujúce pre divákov a diváčky, takže je to množstvo, ktoré OK, ja už tieto veľké festivály celkom mám problém, že Cannes trvá, ja neviem, 14 dní, sú festivály, ktoré trvajú 3 týždne filmové, Karlové vary trvajú 9 dní, je to už veľmi vysilujúce a prakticky sa tam ani nedá byť také dlhé obdobie, že človek to aj tak skracuje.
0: Hej, vždy tam ideme tak na 2-3 dní, ja teda osobne, a mám toho akurát dosť, pretože si tam 10 tisíce ľudí, ktorí sa tam vlastne ponevierajú, idú z kinosály do kinosály, máš obrovské množstvo ponúk tých filmov, a ktoré by si chcel vidieť.
1: Frustrujúce, že to všetko nestihneš.
0: Lebo všetko nestiháš. A teda boli časy, keď som bol na škole a išli sme s celou partiou do Karlových Varov a videli sme 9 filmov denne, to si naozaj pamätám toto číslo a je skutočné. A išiel som z kinosály do kinosály od rána od 9. až do večera do polnoci.
1: Teraz by sa ti to už nepodarilo, by sa na tie filmy nedostal, ale nedal, ale by sa nedostal, lebo 9 filmov nie je ani možné vlastne vidieť už teraz, lebo ľudia sú radi, keď sa bežný divák dostane na jeden film, tam to bez tej dobrej akreditácie. No a tým pádom tak jemne premosťujem.
0: No a to že je tá obrovská návštevnosť, ktorá vlastne, a ten záujem.
1: Áno, ten záujem, ale niekedy je aj problematický v súvislosti s tým, že dostať sa vôbec na filmy. A prakticky, keď máš ten počet predaných akreditácií, ktorý koreluje k množstvám sedadiel, ktoré na festivale máš vo všetkých sálach, tak vlastne tých ľudí tak pekne prerozdelíš, že sa by nemalo stať to, že človek, keď má kúpenú, u nás teraz sme zmenili ten názov, Festival Pass, že keď máš kúpený ten Festival Pass na celý festival, že by sa ti nemalo stávať to, že ty počas dňa prakticky stratíš z 5 vybraných filmov 4, lebo to sa na tých veľkých festivaloch kvôli tomu veľkému záujmu deje. A my sme radi, že u nás je to v tomto smere oveľa pokojnejšie, diváci majú fakt veľkú šancu vidieť čo najviac. My vidíme aj tie štatistiky, sú ľudia, ktorí vidia 25, 30 filmov, 35 filmov za tých 6 dní, čiže využívajú to naozaj na plné bomby šupy, ako sa len dá. A to je naozaj, že efektívne a hlavne dostávajú sa do tých kín. To je strašne dôležité. Aj keď máme už rezervačný systém, ktorý sme spustili minulý rok, lebo videli sme, že tá návštevnosť už bude hraničiť s takoutou nejakou serióznosťou nás voči divákom a diváčkam, aby sme im dali tú možnosť toho tej rezervácie, takže budeme mať rezervačný systém aj tento rok.
0: Máš už aj nejaké výsledky za celé to obdobie, že ako je to napríklad s vekovými kategóriami, kde akí ľudia chodia k vám na festival?
1: Toto je veľmi zaujímavá téma. Zrobili sme si taký veľký prieskum a došlo nám pomerne veľa odpovedí a veľa dotazníkov. To bolo pre nás veľké prekvapenie s radami, výtkami, ale aj nejakými takými
0: dobrými nápadmi,
1: aj tými koláčmi, ktoré sú pre nás dôležité v rámci štatistík toho, kto k nám chodí. A možno sa ťa len tak zo srandy opýtam, viem, že otázky dávaš ty, ale toto mi príde akože vtipné sa ťa opýtať. Čo si myslíš, že posunuli sa tie filmové festivály v zmysle cieľovky, že sa niekde posunula v zmysle minus 25 rokov a teraz? Hovorím o filmových festivaloch.
0: No ja mám pocit, že vy ste filmový festival, na ktorý chodí predovšetkým mládež, ako do medzi... Nie? Mám milím sa? Naozaj?
1: Všetky tie štatistiky ukazujú, že sme vlastne ťažko okolo 30+ v rámci tej základne, ktorú máme.
0: Ja by som to odhadoval, že medzi 20 a 30, že máte najsilnejšiu skupinu.
1: Ale ja to vidím aj v tých Vároch. Tam sa dosť výrazne
0: tam áno,
1: ten baťuškarský priestor redukoval a tiež je vekový priemer oveľa vyšší ako pred 25 rokmi a koľkatimi som tam bol prvýkrát. Dosť výrazne sa zmenila štruktúra divákov filmových festivalov v rámci veku.
0: Ja si myslím, že je to veľmi dôležitý faktor tohoto, čo sa teraz rozprávame, je, a vidím to napríklad aj na hudobných festivaloch, že všetky ceny išli brutálne hore. Karlové Vary sú proste drahé, kúpeľné mesto. A keď človek si má napríklad rozhodovať, mladý človek sa má rozhodovať, či pôjde na dva festivaly alebo na tri festivaly ešte k tomu, hej, ak je to študent FAMU alebo nejaké inej filmovej školy, tak naozaj ten by chcel ísť aj na 3-4 festivaly ročne a veľmi dobre si rozhodujú, na ktorý z tých festivalov pôjdu, pretože tie sumy išli hore. Aj. A rovnako je to aj na súčasných hudobných festivaloch. Človek si povie, že aha, máme v Trenčine dva veľké festivaly, na obidva nevládzem ísť finančne, to nezvládnem, takže si rozhodnem, či idem na jeden alebo na druhý. Pohoda tento rok mala taký program a taký vibe a tých 30 rokov naozaj zohralo obrovskú rolu a naozaj tam prišlo tých 30+ divákov, čo znamená, že taká návštevnosť na tom ďalšom grejpe v auguste určite nebude. A je to čisto z finančného dôvodu.
1: Určite, je to ten z tých veľkých dôvodov, ale treba povedať, že tie jubilejné ročníky, my sme si to užili tiež minulý rok, fungujú inak, ako ľudia očakávajú, že sa tam chceš ukázať, že chceš priniesť to najlepšie.
0: Preto som to aj povedal, že tá pohoda vlastne dala niečo výnimočné.
1: Áno, uvidíme, aká bude 31., ale ten predpredaj na 31. ročník je tiež už bol dostatočne veľký teraz, najväčší asi zatiaľ, čo mali v rámci, už že predali areály, ten počet lístkov na ten budúci rok veľmi intenzívne množstvo, neviem, či okolo 10 000 alebo koľko to bolo, už si nepamätám, ale vyzerá, že aj ten 31. ročník, je to súboj. Je to súboj, evidentne už to nie je len o tom, že ľudia si pôjdu na obidva, ako to možno bolo pred 10 rokmi, kedy sa to zvládalo, a teraz je to už o ten súboj, ale zároveň pri tých filmových festivaloch my sme sa nikdy nedostali do reálnej ceny akreditácie. Bohužiaľ, Česi to urobili veľmi skoro, začali zvyšovať, ja som sa teraz vrátil z letnej filmovej školy, akreditácia stojí v prepočte 120 eur. Je to vlastne cena pohody. A je tam 5000 akreditovaných mladých ľudí. Máš alebo nemáš? Karlové Vary stoja 120 eur plná akreditácia. Máš, nemáš, dáš, nedáš. A je to o tom, že zvykli si na to tí ľudia, že dostanú kvalitné podujatie, ale treba si povedať, že keď ty máš 5000 ľudí, ktorí ti zaplatia vyše 100 eur akreditáciu, tak máš krásny príjem na to, aby si ten festival ešte vylepšil. Máš pol milióna eur len na vstupnom a to je veľmi krásna práca na filmovom festivale s takouto sumou.
0: A úplne s tebou súhlasím. Na jednej strane myslím si, že mladí ľudia si uvedomujú, že za kvalitu sa musím za to zaplatiť, musím sa ako keby... Je to aj komunitná záležitosť. Hej. Chcem, aby ten môj festival, lebo človek si privlastní, ako Cinematic je môj festival, rád na ňo chodím na ňo 20 rokov, rád na ňo prispejem. Čím viacej tejto vedomej činnosti v tom bude, tak tým samozrejme môže ísť aj tá kvalita hore. A myslím si, že s tým nie je problém. Potom je ale ten problém, či idem na dva alebo na tri festivaly. Nie, na to už nemám. Podporil som môj festival, tento je hlavný a prvý, a tým pádom tie ďalšie dva, bohužiaľ. Lebo človek tam minie peniaze ešte aj na nejaké jedlo, na nejaké pitie, ubytovanie, jedno
1: je
0: s druhým.
1: Je to proste výlet, ktorý je malou dovolenkou. Presne a tak. Treba si to zrátať všetko, čo to všetko obnáša. Ale ja by som veľmi rád sa dostal k takému financovaniu ceny akreditácie, ktorá by sa už podobala rozsahu podobných festivalov v Českej republike a aby ten pomer cena výkon bol na konci ukázaný aj v cene tej akreditácie, čo aktuálne na Slovensku my musíme ísť na iné ceny, bohužiaľ. Nevieme sa dostať na tú cenu, ako majú napríklad naši českí bratia a sestry. Je to škoda.
0: Takže toto je Real Life, čo ste tu počuli a my si ho teraz pustíme. Bezmocná hrstka.

0: To bol Real Life. Predtým sme o ňom trošku rozprávali. Bohužiaľ, peniaze sú dôležitou súčasťou každého jedného festivalu a myslím si, že mladí ľudia si naozaj začínajú uvedomovať, že treba prispieť a byť komunitným hráčom, a keď chcem, aby nejaký môj festival dobre prosperoval a ponúkal mi vynikajúce produkty, či už filmy alebo hudbu, tak potom treba sa na tom zúčastniť aj s tou svojou peňaženkou. Peter Konečný je môj hosť, Cinematic je naša hlavná téma. Peter, odhupnime sa od tej minulosti, odrazme sa trošku do prítomnosti od tých 21 rokov. Čo môžeme očakávať na tohto ročnom Cinematicu?
1: No, ja pevne verím, že pri tej skladbe toho programu to bude jeden z najlepších programov, ktorý sme mali. Samozrejme, ja to hovorím každý rok, ale nepoznám asi človeka, ktorý by organizoval nejaké podujatie a hovoril by, že má horší program, ako mal predtým. Samozrejme, snažíme sa vyrovnať tomu 20. ročníku, ale ty určite vieš, aký je rozdiel medzi hudobnými a filmovými festivalmi, že my sme závislí od toho, aké filmy v tom danom roku vzniknú. Keď jednoducho nie sú dobré filmy, tak my tam tou Cure nemáme ako dať. My tam nemôžeme 30 rokov starý film a tváriť sa, že objavujeme Ameriku, aj keď samozrejme máme tieto návraty.
0: Každý rok sú nejaké akože nové kópie, predĺžená režisérska strihová vec a má o 20 minút viacej ako tá predchádzajúca. Čiže aj tam sa niečo dá,
1: nie je to headliner. No, musíme si to povedať, takže tí headlinery sú tie najnovšie veci, ktoré máme. Čiže to je ten rozdiel medzi hudobnými a filmovými podujatiami. No ale vďaka Bohu, bolo tento rok dobré, Berlinale bolo výborné.
0: Áno, Cannes bol vo veľkom štýle a mal fantastickú filmotéku.
1: Tej hlavnej súťažnej, ale aj tej druhej veľkej súťažnej sekcie, s tým, že oni tých cien odovzdávajú veľké množstvo a my sa snažíme nielen brať tých winnerov, ale z tej súťažnej sekcie vybrať aj také tie cherry picking, že vybrať niečo, čo sa stratí, že nikto o tom nevie a zrazu to bol nejaký kľúčový film, ktorý sa len v porote nesadol pri tom rozhodovaní a nedali ho na nejaké umiestnenia v rámci Zlatej palmy alebo vôbec iných cien, ktoré sa odovzdávajú na festivale v Cannes. Takže máme to najdôležitejšie. Ja sa veľmi teším, že máme víťaza. To je pre nás veľmi dôležité, že sa to podarilo. Máme Kristiana Munžu v slovenskej premiére film Fjord, ktorý ja mám medzi tou top 5 zatiaľ najlepších filmov tohto roka, ktorý som videl, ale ja som tuto absolútne že nekritický, nepripúšťam si to. Pre mňa je Kristian Munžu nejaká aktuálna režisérska modla. Je to človek, ktorý má pred 20 už pomaly viac rokmi rozbil s filmom, ktorý tiež vyhral Zlatú palmu na festivale v Cannes.
0: 4 mesiace.
1: Presne tak. A on sa vlastne po 20 rokoch vráca ako víťaz znova a myslím, že to nebude jeho posledná Zlatá palma. Tak ako Michal Haneke má teda dve, tak Kristian Munžu podľa mňa by ho rád prekonal nejakou tou treťou. Len Michal Haneke už má vek na to, že už to asi nestihne, ale
0: už asi určite.
1: Asi ani nebude nakrúcať, ale Kristian Munžu...
0: Vyjadil sa tak už pred 2 rokmi, že vlastne... No, však počas Happy End, akože je happy jeho end. Posledný film, áno. A povedal, že týmto už končí,
1: A je pravda, že je dobré vedieť, kedy to ukončiť, a ukončil to s odsťou a veľmi kvalitným. Ja mám aj ten Happy End veľmi rád. Ale Kristian Munžu je to tá obrovská star aktuálneho filmového, toho artového, umeleckého, a nie len, lebo vie rozprávať divácké príbehy, vie ich rozprávať veľmi aktuálne a vie ich rozprávať aj veľmi vďačne, že to nie je to...
0: A nie je to len lokálny film, lebo áno. Však tento film bol na severe práve točený aj z...
1: Norsku.
0: Aj s koprodukčnými partnermi práve z Nordisku, takže bude to asi naozaj na vysokej úrovni. Ja som nemal šancu ešte ho vidieť.
1: Je to vynikajúci film, ja som z neho bol absolútne nadšený a tá téma je skvelá, toho prisťahovania sa rumunskej rodiny do Norska a následne obvinenia z týrania detí, ktoré je v Norsku brané extrémnym spôsobom pri akejkoľvek len ukážke toho, že by to bolo možné, tak tam je to absolútne, že také striktné riešenia, že to je až nejaké. Ja som fakt nevedel, že je to až takto nastavené. Dokonca v ich pravidlách je to, že aj keby sa v 99% pomýlili a tej rodine niečo ublížili tým spôsobom, tak stále pre nich to 1% dôležité. Že takto majú nastavené. A toto je príbeh rodiny. Samozrejme, nechcem prezrádzať, že ako tá rodina je nastavená. Rodina, ktorá má 5 detí, je to veľmi nábožensky zmýšľajúca rodina a v tom Norsku sa stávajú hneď nejakým stredobodom pozornosti a začína sa tá téma rieš. riešiť. Je to vynikajúco robený film a myslím si, že nielen politicky, tematicky jasný víťaz Zlaté palmy. Minulý rok vyhral Jafar Panahi Zlatú palmu s filmom Drobná nehoda a to bola snímka, kde sa ukázala tá politická rovina ako veľmi dominantná v tom filme. Nie, že by to bol zlý film, ja ho mám teraz Jafara, mám tiež veľmi rád, ale urobil aj lepšie filmy a tuto mi to prišlo ako politické rozhodnutie. V prípade filmu Fjord je to menej politické rozhodnutie a oveľa viac sa podľa mňa tlačilo na kvalitu, scenár, režiu toho filmu a túto spracovanie tej témy, ktorá je až zimomriavkové. Čiže áno, teším sa z toho, že máme Fjord a teším sa z toho, že máme aj cenu pre najlepšieho režiséra na tohto ročnom festivale v Cannes, to je Pavel Pavlikovský, ktorý teda exceloval filmom Ida, exceloval Studenou vojnou a teraz robil film Fatherland, ktorý je o Thomasovi Mannovi a jeho návrate, myslím, že 5 rokov po druhej, alebo 4 roky po druhej svetovej vojne, kedy sa vracia ako intelektuál do Nemecka, ktoré je uchopené už úplne inou skupinou ľudí, ktorí sa snažia v ich svete, v ich predstavách reštartovať do novej krajiny, ktorá má obrovskú budúcnosť, ale Thomas Mann príchodom so svojou dcerou zisťuje, že tento smer je pre ňo absolútne nepriateľný, veľmi tupý, primitívny. Kto si to tam celé prevzal a on sa tam snaží vlastne intelektualizovať ten svoj návrat a to, ako vidí budúce Nemecko a stretáva sa prakticky s takým plíživým, vnútorným, ale veľmi sugestívnym odporom okolia. 75 minút má ten film, človeče. Titulky 84, ale 75 minút je dej. Je to čierno-biele, je to jeden z najkratších filmov z Cannes, ktorý mal takýto veľký úspech a ja si vážim človeka, ktorý nepotrebuje trojhodinové minutáže, na ktoré si zvykame postupne, ale za 75 minút natočíš čierno-bielý, nádherný, perfektne obsadený film. Sandra Hiller opäť ako dcéra Thomasa Manna. Špičkové herecké výkony, krásne dialógy, 75 minút intenzívneho zážitku a ak niekto videl, a myslím si, že poslucháči a posluchačky FMK veľmi dobre poznajú Pavlikovského predchádzajúce niektoré z tých filmov, tak vedia, čo ich čaká a je to na tej istej úrovni.
0: To ja musím zas povedať, že Pavlikovský je môj hrdina súčasného filmu, pretože Ida a Studená vojna a tiež čierno-biele filmy sú absolútne tým topom európskej kinematografie artovej a obidva ich mám naozaj úplne pod kožou a spomeniem si na množstvo sekvencií z týchto dvoch filmov. Tie pesničky, napríklad v Studenej vojne, jazzová ľudovka, ktorú urobili v Paríži a podobne. To si hocikedy pustím doma.
1: Príde aj na pesničky v tomto filme a dokonca v tom istom prevedení, ako si to videl aj v Studenej vojne, myslím hereckom, aj hlasovom. Takže tam je pekné cameo, ktoré tam je vlastne prepája aj Studenú vojnu a prepája aj Fatherland. Čiže ďalší veľký headliner nášho festivalu, keby sme mali s týmto hudobným pojmami.
0: Áno, to som chcel tak aj povedať, že Michal Kaščák tak postupne chodí do Rádia FM hovoriť, akých ďalších headlinerov získal pre svoj festival, tak ty môžeš dneska rozbaliť, ktoré veľké filmy sa ti podarilo.
1: Ja si myslím, že toto sú tí absolútne headlineri, rovnako ako v slovenskej premiére opäť uvedieme aj výborný francúzsky film, ktorý sa volá Forsaken, opustený bude slovenský názov. Je to príbeh učiteľa dejepisu a myslím zemepisu Samuela Partyho, ktorý teda v roku 2020, asi si spomína veľa ľudí na tento príbeh, ukázal na hodine deťom karikatúru z časopisu Charlie Hebdo a následne bol do niekoľkých dní zavraždený. Toto je ten storyline tých 11 dní, ktoré prebiehali medzi tým, ako to urobil a následnou tou vraždou, čo sa tam vlastne dialo v jeho živote, ako prebiehali tie tlaky zo strany rodičov, detí, ako prebiehalo tá situácia, že sa to vôbec dozvedeli tí ľudia, lebo to má aj svoju rovinu, ktorú nebudem prezrádzať. A toto je pre mňa mimoriadne šokujúci a perfektne urobený francúzsky film, ktorý máme tiež v súťažnej sekcii.
0: Takže kto je autorom tejto snímky?
1: Autorom je režisér Vincent Gahang, ktorý už má celkom ako aj intenzívnu predtým filmovú stopu. Toto je jeho ďalší film v kariére. Myslím, že on debutoval ešte pred rokom 2000. A
0: čiže tá mladšia generácia.
1: Je to tá mladšia generácia.
0: Alebo stredná.
1: No, tá moja, povedzme, 66 narodený. Takže je to tá...
0: Takže 50-tník.
1: Je to 50-tník a je to režisér, ktorý s týmto filmom zarezonoval vo francúzskej spoločnosti, lebo tá téma samozrejme je mimoriadne silná. Je to aj veľmi odvážne urobiť toto spracovanie a ešte takýmto spôsobom. Čiže ďalšie...
0: No, Charlie Hebdo, veď vieme, že tam vybuchla tá bomba, že tam boli tie atentáty na mnohých karikaturistov a teda naozaj je to téma vo francúzskej spoločnosti, pretože tento časopis, ako vieme, je týmto najhlasnejšou trubou karikatúry a v podstate slobodného slova. Hej.
1: Jednoznačne, a ono sa čakalo tento príbeh na to spracovanie. Vždy sa samozrejme ráta s nejakým časovým odstupom. Mne sa to veľmi pozdávalo, ako to bolo aj v prípade filmu Utoja 22. júl, kde si tiež počkali na to, kedy táto veľmi citlivá téma môže mať to filmové spracovanie, aby to bolo OK pre preživších, pre rodiny, ľudí, ktorí prišli tam o svoje deti. A je to, je to šialená téma a tiež to spracovali podľa mňa špičkovo ten film. Ona je to vždy veľká výzva.
0: Úžasné dielo.
1: Ako filmár tiež vie, že je to veľká výzva postaviť sa pre takéto spracovanie niečoho, čo ťaží tú spoločnosť aj veľkou jazvou a doživotnou jazvou pre všetkých a urobiť to tak, aby ten film nevybuchol ako totálna kravina, nezmysel a nejako zneužitie tej témy. Lebo vieme, že Američania samozrejme Breivika urobili, ale urobili ho tak, že Breivik je hlavnou postavou a mne sa veľmi páči, ako v tej Utoje Breivik nemá žiadnu úlohu. Čiže to je ten citlivý príbeh. A niečo podobné, keď teraz to prejde.
0: Vidíme len nejaký tieň medzi stromami.
1: Ale dokonca iba raz je tam, tuším, ten tieň. Viac menej je to ten sound design a ten zvuk tých výstrelov a to je mimoriadne silné, ako sa im to povedalo.
0: Je to vyrozprávané cez tie deti, ktoré presne v tom tábore boli a ktoré vlastne zažívajú tú hrôzu a my ako diváci máme šancu zacítiť tú hrôzu toho momentu na tom ostrove.
1: A na jeden take. No a to sú už tie veci, ktoré sa nevydajú každý rok, že takto sa jeden záverový film podarí. Čiže toto je ďalší veľký headliner ešte aj v súťaže Meeting Point Europe.
0: Tak počkaj chvíľku, lebo dáme si veca a trochu to oddelíme pesničkou a tri magické három by si si mohol pripraviť aj na ďalší vstup. Takže zatiaľ vec.
1: Platí. Holy shit. Sveta, stolica, planéta, hory, kvapky, my stekajú.

0: Takže počuli sme Veca s jeho novým singlom. Predo mňou sedí Peter Konečný a našou hlavnou témou je cinematik a headlinery tohto ročného festivalu. Peter, povedali sme si v predchádzajúcom vstupe o troch veľkých filmoch, ktoré sa ti podarilo zohnať z Cannes, alebo vám podarilo zohnať z Cannes. Aké teda ďalšie tri mená alebo tri filmy by si odporúčil na tento? Čo je takým naozaj, že ťahačom, čo poslucháčov určite bude to rozhodujúce, že aj tak ja idem na tohto ročný festival.
1: A ja dúfam, že už tieto, ale bude ich samozrejme viac, Cannes ich bude oveľa viac, ako stihneme prebrať, to som veľmi rád, je to jeden z našich najúspešnejších ročníkov práve na to pokrytie festivalu v Cannes. Ďalší film je snímka,
0: ktorá... Koľko ich máte?
1: Neviem, bude ich asi cez 12 tých filmov, typujem, wow, že by ich mohlo byť v rámci reflexie festivalu v Cannes. Ďalší film má krásny slovenský preklad. Ja si som, keď som to počul prvýkrát ten preklad, tak som si uvedomil, že neviem, či som v živote toto slovo niekedy vyslovil. Slovenské. Je to slovo, že znenazdania. Povedal okay. si to niekedy to slovo?
0: Áno, jasné.
1: Povieš znenazdanie.
0: Nie, znenazdania sa tu objavilo.
1: Okej. Dobre, beriem.
0: Ale to, tak sa tu objavil.
1: Je to veľmi výnimočné slovo.
0: Ale áno, je to také staroslovenské.
1: Tak, áno, je to krásny preklad. All of Sudden je originálny názov a je to Ryusuke Hamaguchi, jeho najnovší film, ktorý robil Drive My Car pred pár rokmi, ktorý mal obrovský úspech na festivale v Cannes. No a toto je jeho najnovší film, ktorý sa nenakrúcal v Japonsku, aj keď časť áno, ale nakrúca sa gro v Paríži. Zobrazuje tému, ktorú na Slovensku sme ešte takto nemali spracovanú ako množstvo iných tém. A je to téma starostlivosti o starších ľudí v rôznych centrách, DTS-kách a takých tých zariadeniach. My tomu ešte stále hovoríme tak staroslovenský domovou dôchodcov, ale starosvetský domový dôchodcov, ale to označenie sa už teraz samozrejme používa v inom, úplne inak. A aká je starostlivosť o týchto klientov a klientky práve v Paríži? No, máme tam hlavnú hrdinku, ktorú hrá Virginia Efira, ktorá je vynikajúca v tom, že sa snaží aplikovať akoby nový prístup k starším ľuďom a vyvinúť nové technológie, ako by im skrášlila tú jeseň, zimu,

0: budete mať na festivale takúto pecku, lebo...
1: Je to krásny film. Priprav sa na minutáž, samozrejme, lebo Yusuke Hamaguchi to proste od tých 180 nedá.
0: Nezmestí.
1: Čiže opäť 180, ale ani sekunda navyše mi, alebo ani minúta, ani nič navyše mi tam neprišlo, že to nefunguje. Ten film je naozaj ako namazaný stroj. Funguje skvele a z nenazdania je ďalšia. To je francúzsko-japonsko-nemecká koprodukcia. Je tam totiž to aj časť Japonska, kde sa odhráva časť toho príbehu kvôli asi koprodukcii, financovaniu, a Hamaguchi si postrážil, aby to nebolo len odohrávajúce sa v priestore Paríža.
0: Ja si myslím, že tá minúta, že ono to není odradzujúce v súčasnosti, pretože napríklad bol som s Lukášom Latinákom, ktorý v Teatro Tatro robia štvorhodinovú majstera Margareta Bulgakova a povieš si, 4 hodiny mám vydržať niekde sedieť na nejakej blbej stoličke v šapito, a pritom všetci, ktorí tam boli, ja som to bohužiaľ nevidel, ale ešte ak máte šancu si zohnať lístok, tak teraz prvého bude derniéra tohoto 20 rokov hraného kusu a poviem vám, všetci, ktorí mi hovorili o tomto divadle, tak hovorili to s takým nadšením a všetci sa zhodovali v jednej veci. Tak mi to prebehlo, že som ani nevedel, že ešte by som chcel. Že vôbec mi žiadne 4 hodiny.
1: To je najlepšia recenzia, aká vôbec môže byť, keď takto tak. Človek vníma. A ja som to mal pri tom Hamaguchi veľmi podobne, že v mojom svete predstaví, ako má vyzerať film a kinematografia a tá estetická slasť jeho kamery, lebo to je naozaj, že tá nie úplne útrpná dĺžkozáberová, že naozaj tlačí tie zábery niekedy bez strihu na niekoľko minút, ale nie je to tá vyprázdnená narácia. Nie je to ten koncept toho, že aby ťa to trápilo, ale práve úplne si užívaš tú dĺžku, lebo ti dáva zmysel, čo tie postavy rozprávajú, o čom rozprávajú, a je tam jeden nádherný dišput a jeden veľmi divoký dialog, ktorý trvá asi 25 minút, ktorý rieši problémy kapitalizmu v kontexte starostlivosti o starších ľudí. Majú to tam na nástenke, všetko tam vysvetľujú, hlavné herečky, a vysvetľujú, kde nastal problém a ako ten problém je možné riešiť v tomto svete. A to hovoríme o krajinách typu Japonsko a Francúzsko, takže u nás by sa to uzakadlo ešte inak.
0: To som sa chcel opýtať. Ako si myslíš, že takýto koncept by sa mohol preniesť na Slovensko?
1: Netuším.
0: Čo by mohla byť tá technológia, ktorá by tým starcom akože urobila naozaj radosť na tú jeseň a zimu života?
1: No, tak to si mi dal teraz takú otázku, že na toto, to keby som na toto vedel odpovedať, asi idem do politiky, asi to idem robiť, ale ja dúfam, že tam budú ľudia, ktorí to zvládnu šikovnejšie ako ja, ale vieme, že na Slovensku čo tento film rozpráva, máme úplne zrkadlovo rovnaký problém, ale nemáme tých ľudí, ktorí túto predstavujú tie hlavné postavy, ktoré sú tak odhodlané niečo zmeniť a nakaziť tým v dobrom slova zmysle svoje okolie, svojich kolegov, kolegyne, a naštartovať v nich, lebo je tam aj veľký taký ten pracovný súboj, kde za taká tá nejaká liberálna snaha zmeniť veci troška skostnatelom domove dôchodcov, a zároveň vidíš tam tie tlaky, ako to nejde, pretože máme pravidlá, musíme naplňať tabulky, štatistiky, a je tam taký súboj, ale medzi dobrými ľuďmi, lebo aj tí ľudia, ktorí hovoria, že sa to nedá, nie sú že zlí, len majú pocit, že bude s tým viac problémov ako osohu. Čiže prichádza k tomu pnutiu medzi hlavnou postavou, ktorá má snahu zmeniť pravidlá hry. A to je perfektné na tom filme. Čiže nie len pre ľudí, ktorých zaujímajú práve príbehy starších ľudí, alebo zaujíma práve táto udalosť aj v zmysle Slovenska, lebo vieme, že toto čaká každého z nás a bude to veľká výzva pre našu krajinu sa s tým popasovať do budúcna v prípade takého veľkého množstva starších ľudí, o ktorých sa bude treba starať. A tento film ukazuje to, čo tu budeme my riešiť o pár rokov, a on ukazuje to, ako ešte zabrániť, aby to nedopadlo najhoršie, ako sa len dá. Jednoznačne odporúčam Z nenazdania.
0: Tak teraz ti poviem, že z tých headlinerov, ktorí...
1: Zmenil som ti poradie? Okay.
0: Zmenil si mi poradie do tej novej na prvom mieste.
1: Ďalší...
0: Hoci je to 180 minút.
1: Je to 180, ale bez problémov. Ďalší veľmi dobrý film, je to Americký zárez. Budeme mať niekoľko amerických filmov. Samozrejme, pracujeme s tými, ktoré mali premiéru v Cannes a Sundance. To je pre nás tie dôležité nejaké referenčné body a tie pečiatky kvality. A bude to film, ktorý som videl v Karlových Varoch a ktorý ma mimoriadne prekvapil. Volá sa Paper Tiger. Nakrutilo James Gray, Je to film, ktorý má to hriezne herecké obsadenie. Je tam Adam Driver, je tam Miles Teller, je tam Scarlett Johansson. Ale je to film, ktorý nám ukazuje New York 86. roku a sleduje dvoch bratov, ktorí sa postupne namáčajú do mafiánskej komunity prisťahovalcov, ktorí začínajú okupovať celú jednu časť New Yorku v zmysle takého továrenského priestoru a snažia sa tam nie úplne legálne likvidovať odpad, ktorý

0: Tam je. No okay. A oni im prídu s nejakou pomocou, že by to vedeli vyriešiť, len problém je, že nie úplne sa to stretne s pochopením tej druhej skupiny ľudí a začne tam nie... Ak si pamätáš na Čínsku štvrť Romana Polanského, áno, tak tento film je mimoriadne podobný a veľkou poctou je to akoby obrovský hold Romanovi Polanskému spracovať túto tému troška iným spôsobom, ale zároveň ukázať také tie marginalizované skupiny, ukázať tú robotnickú triedu v New Yorku 80. rokov a ukázať takých tých jenky z tých podnikateľov, ktorí začínajú v tom období chytať sa príležitosti práve, ktoré súvisia s prisťahovalcami, ktorí nie úplne ovládajú reč, nevedia úplne chápať zmluvy, ktoré podpisujú a oni im tam prichádzajú ako support. Lenže to neskončí vôbec dobre v kontexte ich príbehov. Perfektné herecké obsadenie, je to noir, zároveň je to thriller, krimi, dokupy, je to perfektne natočené, urobil to James Gray a je to podľa mňa, že film, aký v tom žánrovom svete tento rok som podobný nevidel, v zmysle amerického žánrového. Lebo je to žánrovka, je to stále žánrový film, ale urobený veľmi intelektuálne a veľmi s veľkou snahou ukázať tú tému tak, ako ešte nebola spracovaná. Dať tú novú cestu. Ak si o tom nepočul, tak toto je jednoznačne ďalší veľký zárez, ktorý máme, čiže výborné. Paper Tiger, ono ten názov je vysvetlený v tom filme postupne, opäť nechcem spoilovať a zbytočne prezrádzať, aby si to ľudia užili.
1: Papierovým tigrom máme asi dosť skúsenosti, pretože táto krajina je papierový tiger a už niekoľko rokov je takto pomenovaná, bohužiaľ. Takže poďme na poďme na tento film, pretože ano, možno nám to povie aj po tejto stránke niečo nové.
0: Bohužiaľ pri sledovaní toho filmu nebudete mať úplne pocit 80-tok v kontexte toho, čo zažívame my, ale to už je na interpretáciu každého z vás, ale rozhodne odporúčam. No a veľký zážitok bol pre mňa a ja tuto neviem robiť tie poradia, pre mňa všetky tie filmy, ktoré spomínam, sú vlastne na prvom mieste, ja to fakt neviem, ale je tam film, ktorý nakrútila Marie Kreutzer, je to rakúsko-nemecko-francúzsky film.
1: Ach, tu mám rád, ona to urobila Lourdes, ne?
0: Presne tak.
1: To je môj obľúbený film.
0: Je to...
1: To už aj 10 rokov možno aj viac.
0: To už je aj tak nejak. A toto je film, ktorý, kde obsadila Lea Seydoux. Lea Seydoux je jedna z aktuálne najväčších star francúzskej a vlastne svetového filmu, zahrala si aj v Bondovke. Čiže, a ona je jedno z tých mien, ktoré
1: robí, že... Jej strýko má veľké štúdia, ne? A píše scenáre.
0: A oni sú aj, myslím, že veľmi bohatá rodina, z jednej kozmetickej značky, kde ona je dedička, alebo niečo podobné. Čiže ona nemusí
1: tieto veci.
0: Vyberá si. A čiže zoberie Bondovku a zároveň urobí tri artové filmy, ktoré majú všetky premiéru v Cannes. Myslím, že je to jedna z najobsadzovanejších aktuálne francúzskych herečiek, takýchto väčších francúzskych a presahujúcich umeleckých filmov.
1: A je naozaj skvelá herečka.
0: A je skvelá a nesmierne charizmatická. No a toto je príbeh koncertnej klaviristky, ktorá má našľapnutú kariéru, žije so svojím partnerom, ktorý je filmár, ale taký trocha vyhorený a má dosť problémy v práci a nedarí sa mu úplne uchytiť tie filmárske príležitosti a ona je takým ten donorom, aktuálne donorom tej rodiny, majú syna. No ale jedného dňa príde ráno polícia a zistí sa, že je všetko úplne inak. Pri tomto filme ideálne platí nepozerať si nič dopredu, nečítať žiadne prehnané anotácie v zmysle vysvetľovania príbehu. Je dôležité do toho vstúpiť tak, že človek nevie. Možno samotný názov troška prezradí, volá sa to Gentle Monster. A je to niečo, čo hlavný hrdina používa ako nick. A viac k tomu nechcem povedať. Je to mimoriadne silné v tom, že zobrazuje ten príbeh aj z prostredia vyšetrovacej služby policajnej stanice a policajtky, ktorá ten príbeh dostane na starosti, ktorá má v rodine tiež úplne nie ideálne nastavenie mužských vzťahov voči ženám a tým pádom ona rieši tiež nie úplne niečo podobné, ale nie úplne ideálny stav, čiže prepája sa akoby prepájajú sa dva životy, ktoré sú v niečom podobné, ale samozrejme ten dominantný príbeh je manžel Lea Seydoux, ktorá jedného dňa zistí, že celý jej život bol niečo úplne iné, ako si predstavovala a to postupné odhalovanie toho, čo sa udialo, postupné zisťovanie tých faktov a také tá kognitívna dizonancia, kedy vlastne si ona nepripúšťa stále hľadať cestu, že by to mohlo byť ešte stále inak, tak sa postupne začína ten domček z kariet viac a viac rúcať. Toto je film, na ktorý v Karlových Varoch sa diali také šialené veci v rámci aj novinárskej produkcie a premietania. Tam sa dokonca stalo v istý moment to, že tam sa nejakí novinári normálne skrývali v sále, pretože nechceli opustiť predchádzajúcu projekciu, pretože vedeli, keď odídu z toho jej sály, už sa tam nedostanú boli rade a normálne sa tam skrývali za sedlami, že čo sa deje, Gentle Monster. Ani nie tak, že Fjord, Fatherland, jasné, boli to tie veľké veci, ktoré chceli všetci vidieť, ale že sa toto stane s malým veľkým filmom Gentle Monster, tak to bolo pre mňa prekvapivé, ale keď som ho dopozeral, bolo mi jasné, že aj tie reakcie z Cannes, všetky tie debaty, diskusie, interview, ktoré boli vedené s Mariou Kreutzer k tejto téme, už sme to tu mali niečo podobné viackrát v kinematografii spracované. Nie je to po tejto stránke príliš originálne, ale to, čo je originálne, je to, ako je tá štruktúra príbehu až v tom thrillerovom, miestami kriminálnom móde, mm-hmm, vystavaná, ako ťa to drží a nepustí, ako chceš vedieť viac, aj keď máš pocit, že už ti je to jasné, tak ťa to niečím prekvapí a nie sú to také samoučelné twisty, že by sa len tak krútil ten dej, len aby sme prekvapili. Všetko má svoje miesto, logiku, ten film je perfektne načasovaný a výbornú minutáž a Gentle Monster je ďalší, ako by sme to v pohoda terminológii povedali, to je ďalší Gorillaz pre Cinematic roka 2026.
1: Fantastické, takže buď papierového tigra, alebo Gentle Monster, alebo Fjord, alebo Pavlikovského, no.
0: Alebo z nenazdania.
1: Alebo z nenazdania. Takže 6 filmov ste počuli, ktoré by vám mohli zahrať na vašu filmovú strunu v hlave a pôjdete na Cinematic. Peter, poďme ešte rýchlo pozrieť aj čo zo slovenských, alebo československých filmov máte pripravené na vašom festivale tento rok, pretože slovenské filmy sme ešte vôbec nespomenuli.
0: Ak to dobre rátam, bude 11 alebo 12 slovenských premiér, koprodukčných a čisto slovenských hlavných majoritných filmov. Otvárame Generálom Golianom, to je film, s ktorým ja už som od februára alebo od marca, kedy sme ho videli teda prvýkrát a začalo sa riešiť to, že to otvorenie by bolo práve Generál Goliana, že by to bola svetová premiéra. Veľmi sa toho teším, lebo svetové premiéry na type nášho festivalu nie sú úplne akože bežná vec, je to vymodlená záležitosť, veľmi tiež mi radi, ale už sme niekoľko svetových premiér mali, aj Piargy boli u nás napríklad svetové premiére, vynikajúci tiež slovenský koprodukčný film, ale Generál Golian Jura Štepku je ten film, kde si úplne vieme predstaviť aj to, že tá svetová premiéra otvorenie má byť ten bas, má to byť pre tých ľudí, ktorí možno nie sú tí štandardní filmoví diváci nášho festivalu a nepozerajú všetky tie veci, ale zároveň má to byť aj pre to publikum, ktoré je mimoriadne náročné a myslím, že ten film spĺňa to, čo ja si predstavujem od otváracieho filmu, aj po hereckej, aj po tej stránke rozprávania toho príbehu generála Goliana, toho 43., 4., 45. roku.
1: Je to téma SNP?
0: Je to téma Slovenského národného povstania, je to téma, ktorá tu takto spracovaná nebola a je to hlavne téma, kde Tiso dostáva pomerne veľkú pozíciu v rámci rozprávania príbehu a my vieme, že o Tisovi film na Slovensku nie je, toto vyrovnanie s minulosťou
1: už nemáme.
0: Už sa pripravuje, čo je super a tuto má Tiso zatiaľ najväčší čas filmový pre postavu Tisa, ako doteraz v akomkoľvek slovenskom filme bol spracovaný. To mi je veľmi sympatické v zmysle toho, ako je dôležité to ukázať, čo sa počas slovenského štátu dialo.
1: Určite
0: to...
1: tá reflexia nám chýba a netreba zúfať, pretože naozaj sa začína pripravovať niekoľko projektov, ktoré sa fašistickému Slovensku začínajú venovať.
0: Konečne. Je to veľmi dôležité.
1: Asi sme sa dosť báli tej témy a otvorenia si tohto šuplíka a tak možno máme Golian to naozaj
0: otvorí. Máme tu prvý výkop, kde Golian to vykopne. Ja som mal celkom pocit, že z tohoto obdobia to mám celkom naštudované, ale predstav si, že po dopozeraní tohto dvojhodinového filmu som sa dozvedel naozaj obrovské množstvo nových informácií, o ktorých som nevedel, takže je to aj informačne, ale nie didaktívne, nie je to taká tá tvrdá snaha, že poďme edukovať každého, kto na to ide. Je to nenásilné, ale zároveň tá forma toho rozprávania, ako to Ďuro urobil v prípade Ďuro Štepka v prípade tohto svojho celovečerného debutu, je podľa mňa úplne OK a je to veľmi dobrý a dôležitý slovenský film roka 2026.
1: Super.
0: Rovnako ako Láska, ktorá bola teraz mala svetovú premiéru na letnej filmovej škole a slovenskú premiéru, som veľmi rád, že Marko Škop odpáli u nás v Dome umenia a je to, urobili sme výnimku, bude to zatvárací film a dlho sme neurobili to, že aj úvod, aj záver bude venovaný slovenskej kinematografii, ale prišli nám tieto filmy tak kvalitné obidva a aj s tým, s tou vidinou, samozrejme, že máš prítomnosť celého štábu, máš tam hercov, herečky, máš tam kompletné osadenie, že vie to veľmi pekne výjsť na tie veľké ceremoniály, čiže Láska s Jankou Kovalčíkovou, aj s Milanom Ondríkom a s ďalšími hereckým zastúpením Ingrid Týmkovou, je to veľmi našlapané herecké a Marko Škop podľa mňa bol veľmi dobrý film o hľad Daní lásky. Jediné, čo mu tomu filmu vytýkam, je samotný názov, pretože je to problematický názov v zmysle toho, že IMDb má asi 150 veľkých filmov pod týmto názvom a ďalšie tisíce krátkometrážnych filmov, ktoré sa volajú takto. Čiže nie je to úplne ideálny názov, ale rozumiem mu, pretože ten film je presne o tom, ako sa volá a je zo súčasnosti...
1: Gaspar Noé tiež urobil veľmi silný film.
0: Áno, s vynikajúcim plagátom, jedný z mojich najobľúbenejších plagátov vôbec. Ale áno, je to ten obľúbený názov a nie je to ani Haneke, nie je to ani Gaspar Noé.
1: Zase to je slovo, ktoré je nevyčerpateľné, nie?
0: Áno, obsahuje všetko rovnako ako smrť. Čiže láska, slovenská premiéra u nás. No a rovnako sa teším,
1: tak že... Tak daj tretí ešte. Teda.
0: Ešte tretí, ježiš, ja by som ti dal toho viac, ale Milovník, nebojovník od Martiny Buchelovej. Neviem, či si tento film zachytil, videl. Je to film, ktorý mal veľký úspech na festivale v Karlových Varoch a je to film, ktorý je urobený absolútne originálnym, netradičným spôsobom do života príbehu mladých ľudí, ktorí zažívajú nie úplne také tie štandardné vzťahy, to hľadanie, to preberanie zodpovednosti, ktoré je veľmi náročné v tej generácii aktuálnych tých dvadsiatníkov a to, čím prechádzajú hlavné postavy a ten spôsob nakrútenia toho filmu, ktorý je na hrane miestami experimentovania, ale zároveň stále to drží tú naráciu toho, aby to oslovilo tú veľmi široké spektrum divákov v rámci rozprávania, tak Milovník, nebojovník je jedno z najväčších prekvapení pre mňa osobne, ani nie tak tohto roka, ale vôbec v rámci debutov celovečerných, je to jedno z najväčších za posledných 20 rokov, čo sledujem domácu kinematografiu, tak Martina Buchelová aj ako režisérka, aj ako scenáristka, je to autorské dielo, dokázala podľa mňa robiť na základe tých svojich krátkometrážnych výkopov, ktoré mala predtým, tak dokázala urobiť veľmi slušný film, o ktorom sa podľa mňa ešte bude rozprávať aj v kontexte vôbec slovenskej kinematografie roka 2026 ako takej.
1: No, som veľmi rád, že tak s takým entuziazmom rozprávaš o slovenskej kinematografii rovnako, ako hovoríš o tej zahraničnej, takže mali sme tu 3x3, urobili sme peknú štruktúru, máme 3 magické három za sebou. Takže vyberte si z týchto 9 filmov, čo len chcete. Máte otvorený Cinematik, ktorý začína v septembri v Piešťanoch, 21. ročník, ak máte teda aj vy viac alebo rovnako 21 rokov, tak je to oko správne, ktoré máme radi v kartách. A negamblujte, hoci pri fotbale sme videli tento rok toľko reklamy na gambling, že by som tento štát vychytal za uši a vyťahal ich až niekam do nebies, pretože...
0: No ale rovnako aj hokej, len
1: provokovať
0: to
1: doplním. Ľudí tým, aby išli gamblovať a strácali svoje peniaze, to je najväčšia hanba tohto štátu. Dobre, uzavrieme to. Choďte na Cinematik, september je tu o chvíľočku a pripravte sa, že strávite v sále, v niektorej zo sál v Piešťanoch veľa, veľa času. Ďakujem pekne Petrovi Konečnému za jeho príspevky, ktoré tu dal 3x három a prajem vám všetko dobré. Nech vám ten 21. ročník dopadne kráľovsky tak ako tie ostatné.
0: Ďakujem veľmi pekne, 8 až 13 september sa na vás tešíme.
1: Pekný večer. Filmopolis FM.

Filmopolis FM. Užite si leto s festivalovým rádiom

0: na leto ako stvorenú.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. FM.

0: zdravíme. Toto je program 100% FM z rádia FM. Je tu vysielací tím Andrej Matúža Demeter. Dnes budeme v sekcii Nehrané ponúkať nový singel od Nereu a bude aj spomienka na Vojtika v ráne na FM-ku. Prajem to najlepšie počúvanie programu s domácou muzikou. Hodinovky 100% FM.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Nereu má vonku nový singel. Volá sa Melting Point. Ponúkame vám ho v rámci sekcie Nehrané programu 100% FM.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Nový song naživo u nás v rádiu prezentoval Vojtík. Vystúpil s ním v Ráne na FM-ku, kde sa venovali 25. rokom vydavateľstva Slnko Records. Tak toto znelo.

0: Prajem ešte vydarený záver týždňa. Tu v Rádiu FM budeme pokračovať vo vysielaní programom Bez pózy FM. Do počutia už v sobotu ráno v ďalšej originálnej edícii programu Tá najlepšia sobotná hudba.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Arsen FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

sa presunieme na slnečné ulice západného pobrežia a celý večer venujeme G-funku. Niekedy sa nám tam zamiešajú aj iné subžánre hip-hopu, ale budeme sa stále držať v takej príjemnej atmosfére, ktorá nám, verím, zlepší náladu. Začali sme skvelou skladbou Nothing But A G-Thing od Snoopa a Doktora Dre. O G-funku ako takom si dnes ešte niečo povieme, no teraz nechajme za seba hovoriť skladby samotné. Ja som Siki Niki a vy počúvate repový špeciál Rádia FM.

0: Ešte raz vítajte v Bezpozy FM, počuli ste skladby v pohodovom G-funkovom tempe. Tento štýl vyrástol z gangsta rapu a funku, spoznáte ho podľa pomalého hojdavého rytmu, hlbokej basy a vysokým syntetizátorov. G-funk pochádza zo západného pobrežia USA, takže West Coast baby. Dnes si postupne zahráme snáď všetky dôležité mená tohto žánru, medzi nimi nemôže chýbať Snoop Dogg, Dr. Dre, Warren G a ďalší. My sme si pred chvíľou hrali Snoopovú skladbu You All Gone Miss Me, zaznel aj Schoolboy Q a skladba Big Buddy. Ďalej Kendrick Lamar a Dr. Dre na skladbe Compton a v úvode Gin and Juice od Snoop Dogga. V nasledujúcom bloku zaznie aj Nate Dogg, muž, ktorého refrény dokázali z rapovej skladby okamžite spraviť hit. Začneme G-funkovou klasikou Regulate práve teraz z Bezpozy FM.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Nate Dogg a jeho skladba I Got Love práve teraz z Rádia FM. A predtým Warren G a Nate Dogg, dvojica, ktorá vedela spojiť pouličný rap, soul a funk úplne prirodzene a vznikli z toho skvelé G-funkové klasiky. G-funk síce často opisoval drsté prostredie kalifornských ulic, hudobne však pôsobil veľmi príjemne, skoro ako soundtrack k jazde autom pomedzi palmy počas západu slnka. Práve tento kontrast bol jedným z jeho poznávacích znakov. Vypočuť si ho môžete z Rádia FM aj v nasledujúcich skladbách.

Stále počúvate Rádio FM. Tento štvrtok sme sa rozhodli spríjemniť si G-funkovými skladbami. Práve máme za sebou California Love, ktorú má na svedomí Tupac a Dr. Dre. Hrali sme si aj Next Episode od Snoop Dogga a Dr. Dre a v úvode Snoopovú skladbu s názvom Who Am I? Išlo o prvotriedne G-funkovice, teraz si pustíme ďalšie. Tentokrát sme hľadali trochu hlbšie, tak som zvedavá, či si ich pamätáte. A ak nie, o to lepšie, aspoň vás z Rádia FM prekvapíme.

Ice Cube a jeho skladba You Know How We Do It práve teraz z Rádia FM. Predtým sme si hrali Coolia a jeho track Fantastic Voyage a v úvode Twins a ich skladbu Run and Round. Teraz prejdeme do súčasného G-Funku. Je sa na čo tešiť. Stále počúvate Bez pozy FM.

Takto znie Dezi Hallo a G-Funk súčasnosti. Dezi Hallo je rapper a producent, ktorý dokonale reprezentuje súčasný westcoastový funk. Nadväzuje na tradíciu interpretov a producentov, ako sú DJ Quick či Warren G, ale aj ďalších rapperov, ktorí sa venovali tomuto žánru. Jeho hudbu charakterizujú mohutné synťáky, talkboxy a výrazné bicie. My sme si dnes od Dezi Hallo hrali skladby s názvom In The Groove, Ballerina, Bounce a ako prvá zaznela skladba Roll Through. Teraz na malú chvíľu trochu odbočíme od čistého G-funku, v nasledujúcich skladbách sa totiž mieša trap aj pobrep, ale atmosféra ostáva stále príjemná, tak si ju užite z Bezpozy FM.

gorgeous. Stále počúvate Bez pozy FM. Práve sme si hrali reperku menom Kamaya na spoločnom treku s Tygom. Skladba sa volá Windows. A predtým sme si hrali jej skladby Build You Up a How Does It Feel. V rádiu FM zaznela aj reperka Bella na fíte z Young Uno v skladbe With It. Poďme zas viac do G-Funku a dajme si opäť niečo súčasné práve teraz z Rádia FM. Ak sa vám dnešný playlist páči, celú epizódu nájdete už zajtra v našom archíve.

niggas can't move me. Počúvate G-Funkový špeciál našej relácie Bezpozy FM, v ktorej sa venujeme hip-hopu a rapu. A dnes si k tomuto letnému počasiu hráme G-Funk. Nech vám atmosféra ešte viac pripomína leto v Kalifornii. Okrem klasík od Dr. Dre, Warren G, Nate Dogga a ďalších si hráme aj súčasný zvuk. A ten prináša aj Bishop Snow. Takisto ako Desi Hollow pochádza z Oceanside a predstavuje mladú generáciu kalifornského G-Funku. Hrali sme si jeho skladby Real Recognize Real, predtým Party in the Hood a prvá zaznela skladba s názvom Keep the Groove. Neviem ako vás, ale mňa Desi Hollow aj Bishop Snow veľmi bavia. No a čo ma vždy pobaví a rozosmeje je aj skladba G-Funk od MC Gea. Tak si ju rovno poďme zahrať. V Bezpozy FM nás teraz čakajú G-Funkové skladby z domácej scény.

Lúza a ich večer s Lúzou, absolútne nostalgická bomba, takto na záver dnešného vysielania, ktoré sme venovali G-Funku. Písal sa rok 2007, keď si veľká časť z nás fičala na tejto skladbe. Okrem nej ste práve počuli aj Bitmana a jeho skladbu Netreba, ďalej skupinu 5R a ich track Funkenstein, predtým Supersonic od Supercrew a v úvode originálneho MC Gaya a jeho G-Funk. Dúfam, že to, že ste si nás dnes naladili, vás naladilo na dobrú atmosféru. G-Funk je žáner plný kontrastov, pretože aj v slnkom zaliatej Kalifornii existuje veľa problémov. My sme si dnes však užívali pozitívny vibe, ktorý G-Funk prináša a za to všetkým umelcom a interpretom ďakujeme. Moje meno je Siki Niki a toto bolo Bez pozy FM, G-Funk špeciál. Krásny večer a dobrú noc.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. O zábavu na najbližší víkend sa vám postarajú DJky a DJi známi z našej drum and bassovej show Signal.

0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Ja to mám tak, že tiež som spal pri otvorenom okne. Bola to krásna noc, lebo bola to po asi mesiaci a pol prvá noc, kedy som nemal okolo krku celé tričko komplet spotené, takže ďakujem za túto noc.
2: Krávaš?
1: To je jasné. To, ja,

0: naozaj, že dosť. Takže aj ona to vie.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláž a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?